Keen med låten Bend and Break. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ska lyssna till en modern klassiker nu. En tolkning av en gammal Olle Ljungström-låt som Magnus Uggla fick en sån stor hit med. Fredrik som gärna vill höra Jag och min far med Magnus Uggla. Spela den för min pappa Christer som bor i Sundsvall. Världens bästa pappa.

John Sakara med Just Another Day. Här är Vaken med P3 och P4, 25 minuter över 2 är klockan. Och det var Roger som hade önskat den låten för sin älskade Mattias. Och vi går vidare till en önskning här från Ingun. Skriver: hej, jag vill höra Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Vi ska på konsert med dem i morgonkväll i Uddeholmsladan. Med vänliga hälsningar, Ingun, på väg hem från Östmarksfestivalen. Härligt, vilken härlig helg du har framför dig här. Sten och Stanley kommer här.

Lana Del Rey med Brooklyn Baby, och det var Adam som hörde av sig och ville höra den. Tack för din önskning. Sölve skriver: hej, jag tycker att det är dags igen att hedra Bonnie Tyler. Helt rätt, Sölve. Jag inser här att vi faktiskt inte har spelat Bonnie Tyler i denna timme. Jag tänker en låt per timme blir perfekt. Varför inte med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield? Tack på förhand.

Bonnie Tyler tillsammans med Mike Oldfield. Islands heter låten. Lena har hört av sig. Spela valfri låt med E-Type. Jag och min styrmamma har nyss kommit hem från hans konsert i Strömsund. Det var lika fantastiskt bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, 10 mil söderut, hälsar Lena.

E-Type med Campione. Det känns som att E-Type ändå har en EM- eller VM-låt kvar i sig. Jag förstår inte varför han inte gjorde den nu till mästerskapet här. VM som spelas just nu här för Sveriges räkning. Men kul att du fick se honom live, Lena. Tack för din önskning. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Eller så hör du av dig via vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det var en som lämnade ett röstmeddelande nyss och ville höra Sommarkort med Cornelis.

Sleeping My Day Away med DAD, eller Disneyland After Dark som DAD står för. Och det var Anders som hade önskat den låten via vår Facebook-sida. Stort tack för det, Anders. Jag lyssnade igenom röstbrevlådan här och fick in en önskning med en låt med Demis Rossos. Forever and Ever heter låten. Demis Rossos är en personlig favorit till mig, den grekiska guden. Han var ju med i ett band som heter Aphrodite Child i slutet av 60-talet, början av 70-talet, som jag gillar väldigt mycket. Och sen finns det en rolig historia om Demis Rossos. Han på 80-talet tror jag det var, så befann han sig på ett flygplan som blev kapat. Jag vet inte om ni känner till den historien. Planet stod på marken då, var inte i luften. Men, och han blev då, och de andra passagerarna blev helt enkelt, de fick sitta kvar där. Det var någon, kaparna ville ha någonting i utbyte helt enkelt. Det var en massa tjafs typ så. Men så de var kvar där typ i 2 dygn eller någonting. Och sen efteråt så blev det presskonferens, för journalisterna fick reda på att Demis Rossos var på planet. Och han kom dit och var på ganska bra humör när han satte sig på den här presskonferensen. Den finns att se, och han förstod inte alls riktigt allvaret i hela den här situationen som han hade befunnit sig i. Men Demis Rossos, han var en väldigt positiv man, tror jag. Och jag får den känslan när jag ser intervjuer med honom. Fantastisk röst hade han också. Forever and Ever heter låten som sagt, med den grekiska guden Demis Rossos.

0: Vakare vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Försvarsmakten blir de civilt anställda allt fler och allt viktigare. Men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
3: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
4: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militär personal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
2: Reporter Julia Eriksson. Från Ukraina kommer rapporter om explosioner i huvudstaden Kiev. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att minst 5 smällar ska ha hörts. Chefen för Kievs militärledning skriver i sociala medier att Ryssland attackerar staden med robotar. I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt myndigheterna. Många tusen människor till är rapporterade fortfarande som saknade efter skalven i Venezuela. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från 3 skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Kidnappningar för lösensummor är ett återkommande problem i norra Nigeria, men det är ovanligt i just den sydvästra delen som länge sett som en av de säkrare i landet. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och idag lördag så får Götaland och delar av Svealand samt Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regn i norr. Önskenatten fortsätter. Det går jättebra att önska musik. Vaken snabbla sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sedan ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill kicka igång den här dagen med. För klockan har ju passerat 3 nu och det börjar bli morgon. Först ut är Lisa som gärna vill höra Motte Hopel. Roll away the stone. Välkomna.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Roll Away the Stone med Motte Hopel. Här är bakom med Peter och P4. Eva vill gärna höra någonting med Roy Orbison. Vad som helst. Då valde jag I Drew All Night.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

Time to say goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli. En önskning som kom in via vår Facebook-sida, och jag försöker hitta namnet på vederbörande som gjorde denna, som skrev in denna önskning, men ja, det går inte, jag hittar inte nu. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller via vår Facebook-sida, så ska jag se till också och memorera namnen på önskningarna som kommer in här, namnen på de som önskar. Och nästa önskning har jag hämtat därifrån. Ursäkta, Anita är det som har önskat Paranoid med Black Sabbath.

Paranoid med Black Sabbath, och det är dags att återigen upp, hylla Bonnie Tyler. Vi kör ju lite en Bonnie i timmen här i Vaken i natt. Vi har hittills lyssnat på It's a Heartache, Total Eclipse of a Heart också. Sen i förra timmen så körde jag Island med Bonnie Tyler och Mike Oldfield. Och nu kommer Holding Out for a Hero, en låt som det är många som har önskat här i natt.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, här i Vaken med P3 och P4. Mia skriver, hej, jag heter Mia och jag skulle hemskt vilja höra John Lennon, Imagine. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas det i alla fall är i sånt moment just nu, skriver Mia. Ha en fortsatt bra natt och du, tack för ett fantastiskt bra program. Det är ni som håller en sällskap och vaken om nätterna. Hälsningar från lilla Filipstad. Ja, tack Mia, det var snällt sagt. Det slår mig nu faktiskt att Vaken är väl det programmet på Sveriges Radio som sänds längst, alltså har längst programtid. Vi sänder ju 6 timmar varje dygn. Det finns väl inget annat program som gör det, om det inte är någon radiosportsändning som drar ut på tiden typ. Så ja, men vi finns här och håller er sällskap varje natt. Och det är en ära att få göra det, ska jag tillägga. Och jag plockade fram John Lennon här, eftersom du önskade den. Imagine, naturligtvis, här.

Halv fyra är klockan. Boomfunk MC med Freestyler. Det var Christian som hörde av sig. Behövde lite mer ös i natten för att kämpa sig igenom sin tidningsrunda. Kul Christian, för att jag tänkte nämligen på den här låten igår. Igår morse när jag åkte hem härifrån. Så åkte jag en så kallad elsparkcykel då. Och jag sköter mig i trafiken, ska alla veta. Och det var ju typ ingen ute ändå. Men då såg jag en man med dreads. Och då tänkte jag, är det han i Boomfunk MC? Han var väldigt, väldigt lik. Det var en medlem i Boomfunk MC, Boomfunk MC säger man, som hade dreads, minns jag, i videon då till den här fantastiska låten som kom år 2000. Den här låten var ju galen hit då. Och jag läser nu att den var, låg etta i 11 länder. Så kul att du önskade den, eftersom jag tänkte på den för igår morse. Lasse skriver, hej i natten, spela gärna Zombies med Cranberries. En häftig låt som tål att höras. Tack för ett bra program och underhållning, hälsar Lasse. Absolut Lasse, här kommer den.

The Cranberries hörde vi där med Zombie. Tack så mycket för den önskningen, Lasse. Och det kom in ett mejl här från Carl, Christian och Oscar. Hej, efter Sveriges VM-uttåg övergick supporterfirandet till en roadtrip på den nordamerikanska kontinenten. Vi rör oss nu mot Toronto, självklart med vaken i högtalaren. Vad kul! För att ladda inför lördagens stormatch tar vi gärna och lyssnar på grannarnas inofficiella VM-låt Händerna mot himlen. Om möjligt kan vi ta den norska versionen med Madeleine, annars blir Marklunds version utmärkt. Trevlig kväll, natt. Hälsar Carl Christian och Oskar. Vilken härlig sommar ni har, boys. Tyvärr så har inte vi den här norska versionen, vilket är ju en skandal, om du frågar mig. Och jag ber om ursäkt av Sveriges Radios vägna. Jag måste ta tag i det. Mail kommer att skickas. Men så att ni får Petra Marklunds version här istället. Hoppas ni får en härlig roadtrip. Och ja, det kommer bli en otrolig match ikväll.

Petra Marklund, Händerna mot himlen. En låt som alltså har fått ett rejält uppsving den här sommaren. Catching också för Jocke Berg som har skrivit den. Kul för september och för Norge och för Jocke Berg. Lena skriver, hej, nyss hemkommen från en 3 veckors lång underbar husbilsresa i Frankrike med min son. Ett minne för livet. Längtar redan tillbaka till baguetter och croissanter. Spela gärna White and Black Blues med Joel Ursul. Kram till alla nattugglor, hälsar Lena.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Jotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

Slow Dive hör vi. Allison heter låten. Det var Alexander som hade önskat den via vår Facebook-sida. Det är inte ofta man hör Slow Dive här i Sveriges Radio. Kul, Alexander. Bosse skriver från vackra Österlen. Hej i natten, snart morgon. Spela gärna Ulf Lundell för din skull. Vi har så mycket att vara tacksamma för, hälsar Bosse.

för din skull med Lundell där för Bosse på vackra Österlen. Signaturen där. Röster utbytt som du hör i dina lurar nu. Det är ju Julian Evans heter jag som ska jocka disk de närmsta två timmarna här. Sista raksträckan av kvällens önskenatt Pontus. Han har gått hem man. Therese Lindén är vår nästa önskare som skriver att hon vill höra I Don't Like Mondays med Boomtown Rats.

Mer önskemusik blir det efter fyra. Vi ska få en uppdatering från Ekot då, men först lyssnar vi på Sahara Hot Nights Cheek to Cheek.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
3: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
4: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
3: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
4: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
3: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Reporter Hanna Malmodin och hör mer om hur Sverige blev ett aktiesparad land i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången bara på några dagar och det fjärde i år. Kubas energimyndighet skriver i sociala medier att arbetet pågår för att få tillbaka strömmen. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril vars larver just nu plågar delar av Danmark. Det var Ekots nyheter.
5: Läskigt med den där larven tycker jag. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på just nu. Julian Evans heter jag som jockar disk i 3 timmar till. Två av dem kör vi önskenatt. Så att dunka in din önskning på Facebook om du vill. Eller på mail eller sms. Om du vill mejla så är det vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Fritt tema ikväll. Skriv bara vad du vill lyssna på. Helt enkelt. Och kanske en kul hälsning eller en kommentar ändå. Är det alltid lite underhållningsvärde för oss andra. Kimberly med Eternity lyssnar vi på nu.

Det är Eternity där med Kimberly. Det här är absolut inte menat som någon shade eller så, någon elak kommentar, men inte sjukt hur mycket den där låten låter som Agnes Here Comes the Night. Varje gång jag hör den här så måste jag kolla upp om det inte är samma låtskrivare, men det är inte det. Den här skrivs ju till mellon av, förutom sångerskan själv då, också Dino Medan Hotzic och hela det här låtskrivargänget, medan Agnes låtar nu för tiden då skrivs av Agnes och Salem Al-Fakir och Vincent Ponta, de här låtskrivargänget. Så det är helt olika, men nåväl, nog om det. Vi ska gå vidare på nästa önskning. Kjell är det som har önskat på våran Facebook då en låt helt i min smak. Om man vill skicka in en önskning så är det fritt tema ikväll. Skicka den på vaknet@sverigesradio.se då, eller smsa 72250. Här alltså Kiss naturligtvis med Detroit Rock City. Tack Kjell för den önskningen ska jag säga.

Detroit Rock City. Nästa önskning, den går också lite grann i hårdrockens tecken. Det är Johan Maiden på Facebook som önskar den här. Han önskar 666 the number of the best, såklart. Skulle det vara roligt hade jag sagt någonting i stil med: åh Johan, den har vi tyvärr inte, jag vet inte vad du pratar om, men eftersom att du heter Maiden på Facebook så kanske du skulle gilla den här istället.

Ja, tänk att vi fick dem, va? Tänk att de finns. Tänk att universum ordnat det så att vi fick det där bandet, va? En fjärils vingslag för miljoner år sedan, så hade det varit annorlunda så kanske vi bästa hårdrocken hade varit Judas Priest idag. Inget fel på det, men usch. Bra att vi fick någon, tycker jag. Nästa låt, det är Andreas som också önskar till oss på Facebook. Väldigt många som önskat där i natt. Det är ett av alla sätt man kan önska. Han vill höra en låt som heter I'm Coming. Det är med Tove Lo. Och det är då hennes engelska tolkning utav Jag kommer, den här klassiken med Veronica Maggio som släpptes för strax över 20 år sedan faktiskt.

Vet man får en sån här känsla av att åh herregud, den här låten så gammal. Där fick jag en liten omvänd sån, för jag sa ju felaktigt att den där låten var 20 år, hade 20 år på nacken. Det hade den ju faktiskt inte, alltså Veronica Maggios version, utan 15 år. Det är väl hennes soloalbum, eller första soloalbum, jag menar debutalbum, som kom för cirka 20 år sedan. Så att just den där låten jag kommer, den är bara 15 år gammal, kom ju 2011 kom det, den skivan. Där fick jag 5 år tillbaka av mitt liv. Kul det. Fortsätt skicka in önskningar till oss till den här önskenatten. Vakenat, sverigesradio.se eller smsa 72250. And we go.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt. Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Och innan det så hörde vi Just the way you are med Milky och David Guetta. Lasse Lindell är med mig i studion nu. Välkommen, Lasse.
4: Ja, välkommen.
3: Trafikredaktionen kommer ifrån.
4: Tittar lite snett på mig. Jag sitter och laddar lite batterier här.
3: Ja, precis. Jag sitter bokstavligen och håller i en låda batterier och drar ett skämt om att du laddar batterier här.
4: Ja, i brist på annat höll jag på att säga, för att jag har inget annat att prata om egentligen när det gäller trafik. Det har varit en jättelugn natt.
3: Ja, vad skönt.
4: Ja, jag och min kollega Leif, vi har inte haft speciellt mycket att göra. Det har varit ett par små saker, men ingenting som är av akut dignitet just i detta nu. Så att, ja, nyttja vägnätet i vårt avlånga land till fullo och njuta utsikten. Nu börjar det bli morgon och solen går upp och ja, djuren börjar röra på sig, blir som vanligt, och det är väl någonting man ska tänka på när man är ute och kör. De fyr, ja, inte fotar utan fyr klövade vännerna snarare.
3: Vi har väl mest sådana, vi har inte så många som går på två ben i hela landet.
4: Nej, precis, så är det, så är det. Så att ja, jag drar väl inte ut mer på det här utan låter dig fortsätta med din show. Men jag ber att få avsluta med tipstelefonnummer till trafikredaktionen. Dygnet runt, året om 020 999 444.

Mm. Är inte dig med Saga Ludvigsson var det där. Lena skriver så här. Hon vill höra valfri låt med E-Type. Hon skriver så här: jag och min styvmamma har just kommit hem från E-Types konsert i Strömsund. Det var precis lika bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, de 10 milen söderut.

This is the way med E-Type. Jag sitter bara här och ler för mig själv av två anledningar. Den ena är tre anledningar. Den första är att det där är en svinbra låt. Den andra är jag sitter och närstuderar skivomslaget till både singeln och albumet This is the way. Det är så underbart med de här 90-talsalbumen med de här 3D-geometriska figurerna som bara är med på alla skivor för att det var så himla lätt. Plötsligt kunde man göra dem i dator och så bara dunkade alla in liksom bollar och ringar i 3D på alla sina skivomslag. Lite daterat idag, mindre daterat däremot tycker jag E-Types engelska i den här låten. Jag tycker att han har fått lite upprättelse för att kanske att man har tyckt att han inte har den här klockrena engelskan förut. The original King of the Hill med ett riktigt rullande R. Tycker jag, brukar man ju försöka liksom slipa bort när man sjunger på engelska. Men jag tycker det är väldigt härligt att höra någon som bara står för den här svenska. Liksom, och det här menar jag inte, det här är inte ett sätt att liksom driva eller kasta sig. Det menar jag genuint att det är härligt att höra någon som bara står för att man har en engelska med lite engelsk brytning. Det kanske man skulle ta efter lite grann. The original King of the Hill, alltså E-Type med This is the way hörde vi där för Lena. Nästa önskning, den kommer till oss från Maria istället som vill höra The Miracle of Love med Eurythmics och hälsar. Det är vår låt med stora bokstäver.

Vi hade ju Lasse Lindell här för några minuter sedan från trafikredaktionen som sa att det åtminstone då för några minuter sedan var lugnt ute på vägarna. Så det var ju skönt, för vi ska få en uppdatering också härifrån vägarna. En önskning som kommer till oss från, jag vet inte var de är nu i och för sig. Det finns en ganska lång sträcka de skulle kunna befinna sig i. Det är vår nästa önskning som kom från Agneta som skriver så här. God morgon, vi har precis satt oss i bilen i södra Sverige för att ta oss upp till Sollefteå. Det är en resa på 83 mil för att hämta ytterligare ett flyttlass. Om ett par veckor är vi åter på plats i Ulricehamn som vi lämnade för 10 år sedan. Tillbaka till vänner, barn, barnbarn och syskon. Spela gärna Wake Me Up Before You Go Go med Wham, så håller vi oss vakna.

tar en till önskning från vägen. Hej, sitter i bilen och kastas tillbaka i, ska se här, vem som har skickat den här. Jo, det är Maria, signaturen Maria då. Det är relevant på grund av, vi ska få höra. Hej, sitter i bilen, skriver Maria. På väg hem och slår på radion och slungas då tillbaka 26 år i tiden. Jag jobbade då på Kubal, smältverket i Sundsvall. Där är det dygnet runt drift, så radion stod alltid på, minns jag. Och bland annat också lyssnade vi på Vaken i P3. Har inte gjort det sedan dess. Skulle så gärna vilja hälsa till hela gänget där, om nu någon jobbar kvar. Skiftlag 4, hälsningar, Maria Lilltrollet. Och hon önskar att höra Believe med Cher.

bra den där, Share and Believe. Nästa låt kommer bli då en hyllning igen till den avlidne Bonnie Tyler som kommer från Monica. Ja, vi kan väl unna oss lite mer Bonnie Tyler än sån här första önskenatten utan henne. Skriver alltså Monica som en hyllning till avlidne Bonnie Tyler denna vecka. Varför inte spela Bitter Blue från 1991? Vila i frid, Bonnie.

Bitter Bloom med Bonnie Tyler. Kul att få spela också nu när vi har dragit oss igenom de mest kända, It's a Heartache och Eclipse och sådär, så har vi tagit oss till de lite mer obskyra Bonnie Tyler-låtarna nu. Det tycker jag känns kul. Bernt på Södermalm, han önskar vår nästa låt med följande hälsning. Jag skulle bli jätteglad om ni spelar båtlåt med Robban Broberg. Jag tänker då på alla fina stunder som jag haft på sjön.

spelar den där för Bernt på Södermalm. Jag vill lyfta ett varningens finger, Bernt. Du som ville höra den där för att den fick dig att tänka på när du har åkt båt. Alla stunder du har haft på sjön. Den handlar inte om att åka båt. Den handlar ju om att borda varann och så vidare. Till slut så gifter de sig där. Så det blir ganska wholesome ändå. Men det börjar ju lite ekivåkt där och lite en annan ordvits också. Men fin, rolig. God i alla fall med Robban Broberg där. Jimmy, han önskar vår nästa låt och då är det ytterligare tillbaka till hårdrocken. Vad kul, det tar jag varje chans som jag får att rocka lite här. Han vill höra Highway to Hell med AC/DC, citat, då jag och min älskling kört från Östersund till Nybro i Småland i natt.

Highway to Hell med AC/DC. Kan jag säga, den låten hade inte räckt för att hålla mig vaken de 2,5 timmes långa resan kollektivt från Stockholm som jag gjorde idag till Tärnsjö i Uppland. Sov verkligen som en stock hela buss- och tågresan efter att direkt från jobbet igår, alltså i morse, åkt här till stationen, har lämnat av min familj klockan 07 på morgonen och sen stuckit iväg då till den här lilla orten långt hemifrån. Men jag vill säga tack på ändå en timme sömn, ska jag säga. Men särskilt tack till samtliga som jag mötte på min väg där. Särskilt ni som plockade upp mig den sista biten. Jag inte orkade gå 100 meter och bara stack ut tummen. Tack så mycket. Och även hälsning till den trevliga busschauffören som jag mötte, som förklarade att Bajen, Hammarby, det är hela Sverige, även om huvudstaden råkar ligga på söder. När jag då förklarade att du hamnat lite i fel stad här i Uppsala, du som är bajare. Nej, finns inget sånt. Bajen, det är hela Sverige tydligen. Forza Bajen och så vidare. Mavis Staples lyssnar vi på nu. Det här är låten Godspeed. Mer önskemusik efter klockan 5 och Ekot.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst 6 personer har skadats. 3 av dem har förts till sjukhus, skriver stadens borgmästare i sociala medier. Lokala medier rapporterar också att flera byggnader skadats i olika delar av Kiev. I Gävle har det varit en stor polisinsats under natten efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra igår kväll. En person hittades skadad där och fördes till sjukhus med oklara skador. Det finns inga uppgifter om att någon gripits efter den misstänkta skottlossningen i Gävle. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytikern Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
3: Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra, där du kan höra mer om det här. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Många tusen människor till rapporteras fortfarande vara saknade efter skalven. Sist fotboll, igår kväll blev det klart att Frankrike får möta Spanien i semifinal i VM efter att Spanien vunnit mot Belgien med 2-1. Senare ikväll är det dags för Norge och England att jaga upp om ännu en semifinalplats. Ekot med Marcus Landén.
4: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Vi firar önskenatt här ikväll, så att skicka in din önskning på vaken@sverigesradio.se eller på Facebook eller smsa 72250, så ska jag se om jag kan göra mitt bästa för att spela den.

0: Dancing on my own med Robin. Jag ska ta en till koll nu på vägarna här med hjälp av trafikredaktionens Lasse Lindell. God morgon.
1: God morgon, Julia.
0: Ja, du, nu börjar kanske morgontrafiken gå igång lite grann, även om det är lördag. Hur ser det ut hos dig?
1: Ja, det är ju störningsfritt då, precis som det var för ungefär tre kvart sedan. Däremot har jag fortsatt fått samtal från Norrbotten och E4 mellan Luleå och Piteå. I höjd med någonting som heter Rosvik. Där är en älgkalv som härjar på insidan av viltstängslet. Och min första samtal när jag satt med här 23.30 igår kväll då, det handlade om den här älgkalven. Och han är fortfarande kvar där och spankulerar, så han kommer inte riktigt därifrån. Så att ja, trafikvettet på den här är under all kritik. Mycket bättre att se trafikanter, så att ta det lugnt när ni kör E4 mellan Luleå och Piteå. Och speciellt när ni håller i området runt Rosvik. Det var jag hade. Tipstelefonnumret hit 020-999-444.
0: Mm. Skönt och lugnt på vägarna förutom en älgkalv som kuggade teoriprovet. Vi ska gå vidare med önskemusik här i Vaken. Och då är det Monica som önskar vår nästa låt som blir Kolla kolla med Nationalteatern.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Meghan Trainor när vi nu ska fortsätta fira önskenatt här i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag som jockar disk 45 minuter till här, kan man få önska låtar. Och det har blivit dags för våran, om det är fjärde eller femte gång ikväll, som vi hedrar den nyligen bortgångna Bonnie Tyler. Och då är det Sölve i Falkenberg som tycker det är dags att göra det igen. Och varför inte, skriver han, med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield.

Ulla blir den som önskar nästa låt, skriver önskan ni kunde spela Vindens melodi med Max Fenders. Jag har många minnen med denna melodin och tycker den passar bra nu, så snälla spela denna låt med vänliga hälsningar, Ulla.

Är det inte lite märkligt att en av världens absolut största artister spelar i veckan här i Stockholm, Bad Bunny, och så är det ändå inte en enda som önskar en enda låt med Bad Bunny? Jag tror det har hänt under alla de gånger som jag har faktiskt spelat musik på de här önskenätterna. Det har bara aldrig hänt att ordet, alltså att namnet Bad Bunny har dykt upp. Och jag kan inte klandra någon. Jag känner ju själv att jag är lite för gammal för att ta in den typen av ny musik. Men ändå lite speciellt, för han ska ju vara så himla stor. Jag läste lite recensioner av de här spelningarna också. Ska ha varit hur bra som helst. Vad vet jag. Kanske kommer en dag då jag också upptäcker Bad Bunny tillsammans med alla ni andra. Per önskar nästa låt och han vill höra Living After Midnight med Judas Priest. Det här är musik jag förstår.

Och så har vi Lena som skriver: hej, jag är nyss hemkommen från en lång och alldeles underbar husbilsresa i Frankrike tillsammans med min son. Ett minne för livet och längtar redan tillbaka till baguetter och croissanger. Spelar gärna White and Black Blues med Joël Ursule. Kram till alla nattugglor.

Det där var väl någonting nytt kanske för många, inklusive mig själv. Joel Ursula, alltså White and Black Blues. Urban, han skriver från Linköping och önskar någonting med Linköpingssonen Lars Winnebäck. Han vill höra den här låten som kom för en, vågar nästan sätta den på dagen, för 3 år sedan, va? Något som verkligen är bra med Lars Winnebäck. Sommaren 2023 var det i alla fall någon gång där.

något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck, en man som inte går några omvägar för att försöka träffa en i hjärtat. Komplimang eller inte, strunt i det. Han är vår, ni rör honom inte. Han är vår. Det tycker jag vi alla kan vara lite glada över. Lars Winnerbäck, när vi går vidare nu med önskemusik från Annika som skriver: hallå, nu börjar natten gå mot morgon och då passar ju god morgon med chips så bra. Spelar du den så kommer Melvin på vårt skiftlag att bli så glad.

0: Put Your Record On Records on med Corinne Bailey Rae. Det är Marie som önskar oss en låt nu och vill höra Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg och Rankarna.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig. Hon

0: förstås. Men säg mig, vad ska jag med tjej till? Jag har ju mig själv och mår bra. Och ska vi vara ärliga tjejer, det är bara min kropp ni vill ha. Att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och all

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tighta jeans. Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi. Det är inte lätt att vara ödmjuk
1: för den som är felfri,
0: för den som är felfri som jag.
1: Jag längtar så hårt,
0: jag längtar så hem till min spegel.
1: Jag blir vackrare,
0: jag blir vackrare för varje dag.
1: Alla som ser mig,
0: och alla som ser mig vill ha mig.
1: Jag är en sjutusan,
0: jag är en sjutusan till man.
1: Det är inte lätt,
0: det är inte lätt att vara ödmjuk.
1: Men vad gör vi?
0: Vi försöker så mycket vi kan.
1: Ja, vad sa jag? Jo, det, vad sa jag? Jo,
0: vi

Då har vi en tillönskning här att gå vidare med. Hej på morgonkvisten så här i sommartid. Och trädgården är full av bär, så är det i alla fall för mig sylt- och safttider. Kom då att tänka på Darins fina sommarland där han bland annat sjunger om smultron och rabarbersaft. Smultron plockas i trädgården till frukostfilen och det är verkligen sommar för mig. Häromdagen så kokades 13 liter rabarber och jordgubbsaft. Det är underbart med hemgjort att ha till varma sommardagar att släcka törsten med. Och till vintern att få smak av sommarsol när snön yr utanför. Och den som önskar oss en fin sommardag att vakna upp till, det är ingen mindre än Ann i Karlstad. Ja, trevlig sommar tillbaka till dig, Ann. Vi spelar då Sommarland med Darin.

Sommarland med Darin där. En tyst hyllning till, inte så tyst kanske, till Ann och alla andras bär- och saftkokning. Vi ska lyssna på mer musik här efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retroorienterad musik här. Vaken fortsätter. Här Sara Klang med I'll Find My Way Home som får spela ut kvällens önskenatt.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: God morgon, här är Ekot klockan 8 och vi börjar med det senaste från konflikten mellan USA och Iran. USAs president Donald Trump skriver på plattformen Truth Social att USA ska ödelägga Iran om landet försöker mörda honom. Han hävdar även att 1000 robotar är riktade mot Iran, redo att avfyras. Utspelet kommer efter att deltagare vid begravningen av Irans tidigare andlige ledare Ali Khamenei öppet ska ha krävt att Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu dödas. Samtidigt kräver högt uppsatta amerikanska tjänstemän att Iran offentligt säger att fartyg som passerar genom Hormuzsundet inte längre kommer attackeras. Och tidigare under natten skrev den iranske utrikesministern Araghchi på X att Iran har hållit det de lovat i avsiktsförklaringen med USA och hävdar att USA däremot brutit mot avtalet genom att placera ut nya militära styrkor i regionen. En man i 25-årsåldern är gripen efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll, där en person skadades. Larmet om händelsen kom vid 22-tiden igår och en person hittades skadad och fördes till sjukhus. Men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Försvarsmakten anställer fler civila än militärer, men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Därför startar myndigheten nu en ny utbildning. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
1: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
2: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militär personal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
1: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
2: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
1: Vår största konkurrent just nu faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
0: Reporter här, Julia Eriksson. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytiker Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
3: Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
0: Det sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra, där du kan höra mer om det här i Sveriges Radios app. Efter rekordmånga dödliga attacker har japanska myndigheter nu dragit igång ett landsomfattande projekt för att kartlägga landets björnstam. Och det är med hjälp av 800 övervakningskameror.
4: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan, en rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i. Förutom avfolkningen av den japanska landsbygden tros klimatförändringarna göra att björnstammen växer. Björnarnas vinterdvala blir kortare när klimatet värms upp, samtidigt som det blivit lättare att hitta mat när konkurrensen från oss människor minskar för varje dag som går.
0: Reporter i inslaget Jon Thunqvist. Och nu vädret. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland. Och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn. Det var Ekot med Julia Videgård. Mm.

0: i mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett O

0: som Hanna inte känner till.
1: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
0: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
1: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
0: Reporter Julia Eriksson. Både Gotland och Danmark plågas just nu av fjärilslarver som kan göra människor sjuka. Länsstyrelsen har gått ut med en varning till allmänheten om att hålla sig borta från ett vindkraftverk sydväst om Närshamn på östra Gotland.
2: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk.
3: Det sa Marie Björklund som är enhetschef på Länsstyrelsen till P4 Gotland. Det handlar om tallprocessionsspinnaren, en nattfjäril vars larver har små spjutliknande gifthår som lätt lossnar och kan ge kraftig hud- och slemirritation vid inandning eller hudkontakt. I Danmark kallas en nära släkting för larven från helvetet, ekprocessionsspinnaren. Dess gifthår kan spridas flera kilometer med vinden och nu har den upptäckts i Köpenhamn. I veckan kallade danska regeringen till krismöte och en bekämpningsplan ska tas fram. Sannolikheten att den sprider sig till Sverige är stor, säger Didrik von Honecker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet till P4 Sjuhärad.
4: Om den får fäste där och blir bofast i Köpenhamnsområdet, då kan man nog förvänta sig att det kommer kunna dyka upp larver på ekar även i västra Skåne rätt snart.
0: Reporter Frida Ingemarsson. Ett mindre flygplan har kraschat på karibiska Bahamas, rapporterar BBC. Kraschen inträffade nära huvudstaden Nassau. De 9 passagerarna samt piloten har omkommit. En person ska initialt ha överlevt kraschen men avled senare av sina skador. Idag ganska soligt väder och mestadels uppehåll i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg. Regn i nordvästra Svealand och Norrland. Det var Ekot med Julia Videgård.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

kummo.

0: Tyfonen Bawi närmar sig Kina och i landet har nu 900 000 personer behövt lämna sina hem, rapporterar AFP. Samtidigt varnar statliga medier för exceptionellt kraftiga regn i flera regioner. Tyfonen har tvingat över 14 000 personer att evakuera i Taiwan och slagit ut elen för tiotusentals hushåll. Till följd av tyfonen har hundratals flyg ställts in. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera har skadats och byggnader har förstörts, uppger Kievs borgmästare. Personer i Kiev uppmanas att hålla sig i skyddsrum tills larmen upphör. Det gamla signalsystemet på de svenska järnvägarna håller på att bytas ut för att förkorta restiden och minska antalet signalfel. Och nu arbetas det här med att i bland annat Bräcke kommun i Jämtland. Kimmo Lukkala är åtgärdsbeställare på Trafikverket.
1: Man vill kapa restid och man vill göra det mer attraktivt att kunna pendla med tåg helt enkelt.
2: Det nya digitala signalsystemet ska installeras i hela Sverige och vara klart 2040. Bland annat ska det bli enklare för tågen att mötas vid stationerna, förklarar Kimmo Lukkala.
1: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet.
2: Och restiden kommer förkortas med 15 minuter mellan Sundsvall och Östersund.
1: Det kan tyckas vara lite, men det är jättebra för järnvägsoperatörerna.
2: Kimmo Lukkala tror också att signalfelen kommer bli färre.
1: Det kommer minska, så är det. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
0: Reporter Agnes Fältman, P4 Jämtland. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar i extremvärmens spår. Sedan den 19 juni har 131 människor omkommit. Franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Enligt Frankrikes civilförsvarsminister har landet haft en exceptionellt intensiv start på skogsbrandsäsongen. Runt 25 000 hektar har brunnit i över 8 000 olika bränder. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och framförallt är det småsparare från våra grannländer. Analytiken Christer Mordin säger till Ekonomiekot Extra att det inte minst är bolag med koppling till de nordiska länderna som lockar. Men även aktieköpare på Stockholmsbörsen har mycket att välja på.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

0: Läget i det skogsbrandsdrabbade området i södöstra Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare, enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. Hormuzsundet är återigen i princip helt stängt. Samtidigt kan Ukrainas attacker i Ryssland ytterligare förvärra situationen med stigande oljepriser. Det säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
1: Det är nog inga som vågar passera i före den här konflikten Iran mot USA och Israel så var det kanske 140 fartyg som passerade varje dag. Och sen har det ju successivt kommit tillbaka en del, som mest 70 dag per dag kanske. Men nu efter de senaste attackerna så ligger trafiken i princip nere.
2: Efter att USA och Iran tidigare i juni tecknade ett samförståndsavtal om att avsluta kriget så ökade transporterna genom Hormuzsundet något. Men i tisdags attackerades tre handelsfartyg vid den omanska kusten, sannolikt av Iran. Och USA svarade med att bomba mål inne i Iran, och då var den redan sköra vapenvilan snart över.
1: Men det kan vara att det är några fartyg som vågar sig gå igenom det iranska farleden just för att det är de som attackerat senast. Och attackerna som har varit på Oman-sidan.
2: I takt med att konflikten eskalerat har också priset på olja stigit och situationen riskerar att förvärras av att Ukraina samtidigt har attackerat ryska oljeraffinaderier.
1: Tidigare under det här kriget så har det varit prat om flygbränslet möjligtvis skulle ta slut. Nu är det prat om diesel, för det är kopplat till Ukrainas attacker på ryska raffinaderier. Och de länder som brukar köpa utav Ryssland, så att Turkiet, Brasilien och så vidare, de söker sig till andra leverantörer idag som vi måste konkurrera med.
0: Johan Voxenius intervjuade P1 Morgon, reporter Frida Ingmarsson. Sverige, fjolårets provodling av soja utanför Lidköping, blev mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält, från 8 hektar till årets 100 hektar sojaodling. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket.
3: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
0: Lantbrukaren Erik Björnsson intervjuad av Anton Frank, P4 Skaraborg. Det här var Ekot klockan 1. Bakom mikrofonen i studion Simon Karlsson.
4: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris.
5: Hokus pokus simsalabim. Det är dags för disco på finska och jag har trollat fram ett magiskt knippe finska discohits. Hopp upp på kvasten, nu flyger vi iväg.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltar.

Ja, det var Tampereen popteater som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om Vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är Vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För Vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntertolkning och hävdar att Vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noita Nainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet Itse Kontrollin. Som du kanske känner igen som Laura Branigans Self-Control. Ja hörni, häxor, trolldrycker och förlust av självkontroll. Alltså ibland tänker jag att det kanske är skönt att skylla på någon annan. Ibland kanske man vill ha en mer mystisk eller övernaturlig förklaring till sina egna problem. Alltså okej, hör här. Jag har myntat ett eget ordspråk som handlar om det här och det lyder som följande. Gå till en häxa om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja men, för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Mm? Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken i mina händer.

Det var Danny som vaknade ur en mardröm. Painajainen. En mardröm om en kvinna som förtrollar honom med sin sång. Nåja, jag tycker inte det låter jättehemskt om jag ska välja. Jag har liksom drömt mardrömmar om att jag mördar min egen familj. Fråga mig inte om min psykiska hälsa. Men min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i, ja men, massage eller kopping. Men så finns det också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då, som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vann Rasputin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Saunavihta-twist, alltså en bastukvast-twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Ja, bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, kära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hörni, helt ärligt, det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vad då behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen. Och de sa att, ja men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme, vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad? Då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek till det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet. Och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

Leva päivi med pakon, flykt. Och innan det, kanna minut pois, bär mig bort. Mm, det vill man att folk ska göra ibland. Med uhrisavu, offerrök. Bra bandnamn, offerrök. Och angående offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället har flera kyrkliga högtider blivit en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av rituella saker man gör för att stilla sitt stressade sinne. Men om inte magiska kort och heliga stenar hjälper, så kanske du ändå får göra som Fredrik och vända dig till Jesus Kristus. Ja, Jesus Kristus finns alltid där och väntar på dig om du behöver hjälpen. Nu väntar vi oss till Jesus Kristus. Heippa hej.

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininenje Valkoinen och Anna Mulle Tähti Taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 var i verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnar han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här är en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformarna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent det var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Det blir ekonyheter. Försvaret har svårt att få tag på tillräckligt med personal för IT, teknik och logistik. Det handlar om folk som behövs för allt från ledningssystem till transporter och IT-säkerhet när försvaret nu byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
1: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
2: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
3: Ja, men om det till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
2: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
1: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
0: Reporter Moa Bäckman. Från Kina rapporteras att nästan 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier, och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. Flera journalister vid The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-mötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså stämt flera reportrar. På många håll blir det en solig avslutning på dagen, men ikväll och i natt väntas regn och åskskurar som kan bli kraftiga över västra Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon får Götaland först en del sol, men under dagen ökar molnigheten och det blir en del regn. I Svealand molnigt med skurar, större delen av Norrland får soligt, men i sydost först en del regn. 23-30 grader i söder, 17-22 i norr. Det var Ekot.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. I Spanien fortsätter kampen att få kontroll på branden i terrängen som fortsatt rasar i Almeria i den södra delen av landet. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningsarbetet. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
1: Det är totalt en ruin.
2: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof, inte bara för skogsmarken, men för alla människor som dött och allt som hänt. Huset där uppe, det har brunnit ner helt. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz enligt nyhetsbyrån AP. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark, ungefär lika stort som Manhattan. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. På många håll i Frankrike ställs evenemang in, bland annat den populära folkfesten Bal de Pompiers i Paris. Även Eiffeltornet stänger tidigt, rapporterar franska AFP. Även skogsbrandssäsongen har börjat ovanligt tidigt. Runt 25 000 hektar har hittills i år gått upp i rök i över 8 000 olika bränder.
0: Reporter Magnus Liljesköld. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sen tidigare är 2 andra personer häktade. En är misstänkt för medhjälp till mord och en tonårspojke är på sannolika skäl misstänkt för mord. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya plan. Och enligt The New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset som nu alltså stämt flera reportrar. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 18. Jag heter Simon Karlsson.
3: Let me set back.

0: Antalet dödsoffer för de ryska attackerna mot Ukraina natten till idag har stigit till minst 7, varav 4 i staden Sumy. Många människor skadades också i nattens attacker. Enligt Ukrainas president Zelensky attackerade Ryssland med 121 drönare och 12 robotar. Ryssland uppger att en person har dödats i ukrainska drönarattacker mot ryska fartyg i Azovska sjön. I Spanien fortsätter kampen för att få kontroll på branden som rasar i terrängen utanför staden Almeria. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningen. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
1: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet.
0: Rapporterade Magnus Liljesköld. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön Phu Quoc. Ett 20-tal personer kunde räddas men 15 har bekräftats döda. De flesta kom ifrån Indien. Om 3 timmar börjar i Miami i USA kvartsfinalen i fotbolls-EM mellan Norge och England, och i vårt västra grannland är förhoppningarna mycket stora. Tidigare ikväll gav Radiosportens Gustav Jakobsson den här bilden från centrala Oslo.
2: På Karl Johan där jag står just nu är det rött och blått som gäller, och det är liksom nästan kollektivt går alla runt med leenden. Trots att det är grå moln över himlen, det har regnat, det är fuktigt i luften, så är det så att man kan ta på just den här glädjen de känner inför den här stora, stora kvartsfinalen.
0: Norge-England, kvartsfinal alltså, avspark klockan 23, sänds i P4. I en lägenhet i Malmö råkade idag ett 3-årigt barn låsa dörren till balkongen. Föräldrarna befann sig på balkongen och blev utelåsta i 1,5 timme. Rapporterar P4 Malmöhus. Föräldrarna fick till slut ringa räddningstjänsten som kunde ta sig in genom ett öppet fönster. Nyheterna från Ekot i studion Mats Karlsson, Lennart.
3: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Hokus pokus simsalabim. Det är dags för Disco på finska och jag har trollat fram ett magiskt knippe finska discohits. Hoppa upp på kvasten, nu flyger vi iväg.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltagarna dansade.

Ja, det var Tampereen popteateri som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntetolkning och hävdar att vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noitanainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet Itse Kontrollin. Som du kanske känner igen som Laura Branigans Self Control. Ja hörni, häxor, trolldrycker och förlust av självkontroll. Alltså ibland tänker jag att det kanske är skönt att skylla på någon annan. Ibland kanske man vill ha en mer mystisk eller övernaturlig förklaring till sina egna problem. Alltså okej, hör här. Jag har myntat ett eget ordspråk som handlar om det här och det lyder som följande. Gå till en häxa om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja men, för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken.

Det var Danny som vaknade ur en mardröm. Painajainen. En mardröm om en kvinna som förtrollar honom med sin sång. Nåja, jag tycker inte det låter jättehemskt om jag ska vara ärlig. Jag har liksom drömt mardrömmar om att jag mördar min egen familj. Fråga mig inte om min psykiska hälsa. Men min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i massage eller kopping. Men så finns vi också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då, som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vandras Putin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Sauna Vihta Twist, alltså en bastukast twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Ja, bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, kära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hörni, helt ärligt, det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vadå behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen. Och de sa att ja, men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme? Vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad? Då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek till det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet. Och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

11 päivi med pakon, flykt. Och innan det, kanna minut pois, bär mig bort. Mm, det vill man att folk ska göra ibland. Med uhrisavu, offerrök. Bra bandnamn, offerrök. Och angående offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället har flera kyrkliga högtider blivit en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininen Valkoinen och Anna Mulle Tähti Taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 varit verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnar han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här är en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformerna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent, det var Irina Heinonen. Och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I södra Kina har tyfonen Bavi dragit in över kusten och omkring 1,7 miljoner människor har evakuerats, det uppger statliga medier i Kina. Bavi, som har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Innan Bavi nådde Kina härjade den i norra Taiwan och södra Japan med kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. Forskningen kring att fånga in koldioxid för att minska de klimatskadliga utsläppen och sedan använda koldioxiden till att tillverka exempelvis plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christophe Duvig, som är professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
1: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
2: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
1: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
2: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
1: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
0: Reporter Adam Kåls Josefsson. USAs regering har betalat ut 3 miljoner dollar i ersättning till amerikansk utlandspersonal som drabbats av det så kallade Havanna-syndromet. Fenomenet upptäcktes först vid USAs ambassad i Havanna 2016 och diplomater, underrättelsepersonal och deras familjer beskrev symptom som huvudvärk, illamående, yrsel och smärtsamma ljud i öronen. Liknande fall har också rapporterats från amerikansk personal stationerad i flera andra olika länder. Men orsaken är fortfarande oklar. Amerikanska underrättelseorgan bedömer att det är osannolikt att en främmande makt skulle ligga bakom. I södra Spanien gynnas släckningen av den stora branden i terrängen utanför staden Almeria just nu av vädret. De starka vindar som spridit branden har försvagats samtidigt som luftfuktigheten ökat. Och myndigheterna hoppas nu begränsa och stabilisera branden som hittills krävt 12 människoliv. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: God kväll, här är Ekot. Ja, om en timme börjar kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Norge och England. Och i Norge är förväntningarna inför matchen förstås stora. Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsett befinner sig i sina hemtrakter i Levanger utanför Trondheim. Ja, Trygve, hur är stämningen där du är?
1: Ja, det är feststämt. Jag har klivit ut på gatan här istället för inne i lokalerna där det skanderas allt för Norge. Och det är lite nervös högtidsstämning skulle man kunna säga. Här är norska flaggor lite överallt i gatorna och enorma förväntningar inför den här matchen. Flera av dem jag pratar med här säger ändå att lite oberoende av hur det går ikväll så är man redan rätt nöjd med det Norge har åstadkommit i VM. Och man är framförallt bara glad och taggat över att det är en sommarnatt i Norge och att man ska spela VM-kvartsfinal.
0: Och vad skulle du säga talar för norsk vinst i natt?
1: Ja, det är framförallt en sak som skulle kunna tala för norsk vinst. Det är världsstjärnan Erling Braut Haaland, anfallaren för Norge, som har varit i stor form i det här VM:et och som tar sikte på att bli skyttekung i mästerskapet. Det är klart, favoriterna här får man ändå säga är engelskmännen. Men det är klart, med Erling Braut Haaland i form och med ett engelskt lag som rent historiskt sett har haft svårt att prestera under press när de har varit favoriter, så kan såklart allt ske. Norge tog Brasilien i förra matchen. Och ska man tro om jag pratar med här i Norge, så är det inget som talar emot att man inte också skulle kunna slå England.
0: Mm, vi får se hur det går. Tack så jättemycket, Trygve Ulriksen Skogsett i Levanger, Norge. Och avspark Norge-England om knappt en timme klockan 23. Radiosporten sänder direkt från Miami i P4. I Turkiet har över 100 förlossningsläkare bötfällts för att ha utfört kejsarsnitt som inte varit medicinskt motiverade. I april förra året förbjöds kejsarsnitt vid privata vårdkliniker i Turkiet om medicinsk motivering saknades. Mer än hälften av alla födslar i Turkiet sker genom kejsarsnitt. Och Turkiets president Erdogan vill minska antalet kejsarsnitt och driver på för så kallade naturliga födslar. Det svenska försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det kan bli ett problem nu när försvaret byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
2: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
3: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
2: Ja, men om det till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel bli så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
3: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
2: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
0: Reporter Moa Bäckman. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol. Så vädret, imorgon söndag får Götaland först sol men sen moln och skurar. I Svealand molnigt och skurar imorgon. I sydöstra Norrland först regn men senare sol. I övriga Norrland soligt. Relativt varmt även imorgon. 23-28 grader i söder, 17-22 i norr. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: Här är Ekot klockan 11. I Venezuela tros en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna 17 dagar efter jordbävningarna i landet. Det här skriver Washington Post. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Hans pappa säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen. Räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Pojkens mamma befaras ha omkommit. Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från de nederländska underrättelsetjänsterna. Den ryska hackeroperationen ska ha riktat in sig på militära transportrutter i Europa. Och målet är att kartlägga vilken typ av vapen som skickas till Ukraina. Många av de hackade kamerorna, så kallade IP-kameror, hade dålig säkerhet som fabriksinställda lösenord och gammal programvara. Så Sverige, i Halmstad ska nu reservofficerare som är anställda i kommunen få löneutfyllnad de dagar som de tjänstgör i försvaret. Det har kommunfullmäktige i Halmstad bestämt, rapporterar Hallandsposten. Man får alltså skillnaden mellan den civila lönen och den militära lönen. Statligt anställda reservofficerare har haft möjlighet till löneutfyllnad sedan 1 januari. Men nu blir Halmstad första kommun i landet att ta ett liknande beslut. I Miami så ska kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan England och Norge alldeles snart börja. Du kan höra matchen i P4 eller i appen Sveriges Radio. Samtidigt sätter USA allt hårdare press på Kuba och många exilkubaner i USA hoppas på en förändring i sitt hemland. Ekot har träffat exilkubaner på en demonstration i just Miami.
1: Cuba needs to be free. It's been too many years, 67 years of the Cuban people suffering.
2: Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket.
3: Libertad! Libertad! Libertad!
2: Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
4: Sí, todo esto que está pasando, más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio, dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
2: Luis Sanchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land.
0: Rapporterade Peder Gustafsson. Sverige igen. I ett 50-tal svenska kommuner pågår projektet Cykling utan ålder, där volontärer tar med äldre människor ut på cykelturer med en sorts trehjuliga cyklar, där det är volontären som sköter själva trampandet. 101-åriga Birgitta Andersson i Eskilstuna har varit med på en sån cykeltur.
5: Generöst, tycker jag.
6: Hur påverkas ditt mående av att få komma ut på en cykeltur?
5: Jo, jag mår som en prinsessa.
6: Och en av dem som ska trampa på cykeln, det är alltså volontären Kin Andersson från Röda Korset.
5: Det är ett enkelt sätt att kunna hjälpa till, sånt som vi vet att man mår bra utav. Cykla en sväng, prata lite med varandra.
6: Marit Friman, som är enhetschef här på Odlarbäcken.
7: Det är väldigt uppskattat. Alla som har kommit tillbaka från en cykeltur har varit på gott humör och känner att man har fått en upplevelse att ta med sig. Och jag är jätteglad åt det här samarbetet tillsammans med Röda Korset.
8: Nu kör vi!
0: Yeah! Reporter här Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Så vädret imorgon får Götaland först lite sol men ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och skurar. I sydöstra Norrland först regn men senare uppluckrat molntäcke. Och i övriga Norrland soligt. Relativt varmt imorgon också, i söder 23 till 28 grader, i norr 17 till 22. Ekot med Daniel Wockner.

0: inledde med att säga, det är 72 år sedan. I de 12 efterföljande mästerskapen var Schweiz bara med 3 gånger, men från 2006 och fram till idag har de varit ett givet inslag i VM-fotbollen. Men det har då som bäst slutat i åttondelsfinal. Många minns säkert 2018.
1: Tillbaka till Forsberg, Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg! I ja! Mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige!
0: Ja, då var det Sverige som slog ut Schweiz efter att Emil Forsberg gjort svenskarnas enda mål i Sankt Petersburg. I Qatar för 4 år sedan slutade på samma sätt, men då var Portugal ett nummer för stort och vann med hela 6-1.
2: Åh, herregud, vilket mål. Lärliga, va?
1: 6-1?
2: Ja, jösses.
0: Blir det nu 13:e gången gilt för Schweiz?
3: Argentina möter Schweiz i den sista kvartsfinalen i fotbolls-VM, eller ska vi tro att det blir Lionel Messi som möter det schweiziska försvaret, Jon Persson?
4: Ja, men så har det varit lite grann när matchen har spelat. I alla fall i målprotokollet så har han ju inte varit helt ensam, men nästintill har han ju stått för det allra mesta. I vanlig ordning, inte läge att underskatta Schweiz som är väldigt bra. Komplett lag skulle jag nästan säga. Sen har man såklart ingen världsstjärna på den nivån som kan krydda det hela, men jag tror på en jämn match lagen emellan.
3: Argentina har ju tagit sig till den här kvartsfinalen utan att imponera fullkomligt. Vi behöver bara backa bandet till den senaste matchen mot Egypten där man var i riktigt illa uteläge. Låg under med 2 bollar.
4: Ja, absolut. Och visat att man är definitivt mänskliga. Sen har man ju en spelare som kanske är lite mer omänsklig då, som också är med och räddar upp det gång på gång. Så att, det är klart att Argentina känner ju också såklart att man inte riktigt är där eller har varit riktigt där i alla moment under den här turneringen. Så att, de behöver absolut vara på helspänn. Jag tror att man har stor respekt också för Schweiz och det de presterar.
3: Det har snackats som att Argentina har tagit sig vidare för att man har haft flyt med domslutet, till exempel i den här Egypten-matchen. Hur mycket flax har Argentina haft och hjälp från annat håll som har gett dem en kvartsfinalplats?
4: Nej, men jag tycker inte att det finns någonting sådär som man kan säga att det där var fel. Sådär, som varken VAR eller domarna har gett någonting sådär. Men det är klart att det blir mycket, mycket snack eftersom man också är ganska ensamma på den. På den sidan av slutspelsträdet, så att det är klart att det alltid kommer finnas snack. Men vad är det man brukar säga? Bra lag måste ju också ha tur. Och självklart är det så att det såg riktigt mörkt ut för Argentina ett tag där. Men de lyckades reda ut det till och med under full tid.
3: Det var oerhört länge sedan Schweiz var framme så här långt i en VM-turnering. Har man någon egentlig chans att ta sig ännu längre?
4: Ja, det har man definitivt. Jag ger Schweiz ganska stora chanser faktiskt. Nyckeln blir ju såklart, hur stoppar man Messi då? För det är ju han som har sett riktigt, riktigt bra ut i ett självklart homogent Argentina, men annars ganska få sådana där tydliga toppar.
3: Sigge Sanner,
4: Jon Persson,
3: Radiosporten.
5: Och 03.00 i natt i Kansas så är det avspark Argentina-Schweiz. Ni hör den förstås direkt i P4. Det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken mellan Norge och England. Närmast Ekot och Daniel Wockner.
6: 17 dagar efter jordbävningarna i Venezuela tros nu en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Hans pappa säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen, och räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Ryssland spionerar på vapenleveranser till Ukraina genom att hacka övervakningskameror som är kopplade till nätet. Den varningen kommer från nederländska underrättelsetjänsterna. Den ryska hackeroperationen ska ha riktat in sig på militära transportrutter i Europa. Och målet är att kartlägga vilken typ av vapen som skickas till Ukraina. Många av de hackade kamerorna är så kallade IP-kameror som har dålig säkerhet, som fabriksinställda lösenord och gammal programvara. Så till Halmstad, där ska reservofficerare som är anställda i kommunen nu få utfyllnad av sin lön de dagar som de tjänstgör i försvaret. Det har kommunfullmäktige i Halmstad bestämt, rapporterar Hallandsposten. Man får alltså skillnaden mellan den civila lönen och den militära lönen. Statligt anställda reservofficerare har haft möjlighet till sån löneutfyllnad sedan 1 januari, men nu blir Halmstad alltså första kommun i landet att ta ett liknande beslut.
5: Det är snart avspark, andra halvlek, Norge-England. Vi har ju 1-1 med oss från den första. Men Adrian, det har ju hänt mycket utanför VM-fotbollen också. Hinner du dra dagens 7 stora övriga rubriker på en minut?
7: Absolut. Sommarens snabbaste nyhetssammanfattning börjar nu. Tennis. Linda Noskova vann den heltjeckiska Wimbledon-finalen och kunde fira karriärens första Grand Slam-titel. Allsvensk fotboll sen, tabelljumbon Örgryte gick segrande ur Göteborgs derbyt mot Häcken. 4-3 blev slutresultatet. Dessutom bortaslog AIK Mjällby för första gången på 4 år. 2-1 där. Golf. Evian Championship. Maja Stark flög upp och sen ner i resultatlistan under dagen. Anna Nordqvist är bästa svenska på 8 under par och delad 10:e plats. Speedway. Anders Thomsen vann Speedway Grand Prix i Målilla. Stor ställ där för dansken som kom in i tävlingen som ersättare. Orientering. Sverige avslutade snyggt på sprint-VM i Italien med ett silver i sprintstafetten. Caroline Olsson med ett bättre vägval än Norge till näst sista kontrollen säkrade silvret. Och så volleyboll. Nations League. De blågula volleybolldamerna vände 0-2 underläge mot Slovenien till 3-2-seger och tog hem hela turneringen. Vilket lag! Så, då är det fotboll igen.
5: Ja, bra jobbat. Det här är vad vi har med oss från den första halvleken.
8: Känner upp på kanten in från straffområdet i mål. Han sätter den i krysset. Han gör ju mål. Han gör ju mål. Han gör ju mål. Andreas skäller upp plums i hela glädjefontänen. Det är ju så underbart fint. Det är ju ett mål som inte finns, men som precis har hänt i Miami. Rätt upp i krysset. Rätt upp i krysset.
9: Och med Nyman som blåser den ballen in i mål. Norge tar ledelsen. Forløpig er det ikke annullert.
8: En läge till för Bellingham i straffar och tar med sig bollen, skjuter i mål! Jord Bellingham! I takt i Miami.
10: Bellingham into the area. Bellingham shot. Oh, it's in! Bellingham for England! Brilliant play! What a touch with his right foot onto his left. Low shot past Nyland. That from Jude Bellingham was top class. Norway won, England won just before half time.
5: Ja, där har vi det. Höjdpunkterna från den första halvleken när vi nu drar igång den andra hos Christian Olsson och Johan Elmander i Miami.
8: Och en väldig massa människor på läktarna kring arenan. Någonstans mellan 65 och 70 000 åskådare finns här för att uppleva den här kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM som startar andra halvlek med ett engelskt avspel. Bollen hem till målvakten Pickford som skickar den i offensiv riktning mot det norska straffområdet. Norrmännen undan med bollen och ut med den på vänsterkanten. Patrik Berg får ett inkast mot sig vid mittlinjen när han får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och samtidigt så ska vi också då notera det att England har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Noni Madueke och in med Bukayo Saka på högerkanten i anfallsspelet. Och på mittfältet ut med Declan Rice. Längre än så orkade inte hans höfter eller ben eller vad det nu är som plågar honom. Och in istället med Is Eberechi på mittfältet där. Eberechi in i det engelska laget och Saka också in i laget. England var ju laget som kvitterade. Norge gjorde 1-0, skällde upp och Bellingham 1-1 strax före den första halvlekens tilläggstid var slut. Och i just detta nu så suckar många på läktarna för att Harry Kane lanserar en patentare. Han lägger sig ner så där teatraliskt utanför straffområdet och får en frispark med sig i superläge. Jag tolkade så i alla fall att han la sig väldigt enkelt. Men det är klart han har ju Sander Berge i ryggen, men det är det han vet också menar jag.
11: Ja, det straffar ju sig vid Norges 1-0-mål. Det var det ju han som la sig ner och trodde han skulle få frispark. Men ja, det ledde till att Kjellrup gjorde mål istället. Men det här är ju lite bättre läge för honom med sin högerfot om det är han som tar den här.
8: Superläge för England att ta ledningen vid bollen. Inte Harry Kane, han går därifrån. Istället inhoppar en Eberechi som står där. Bollen ligger 5 meter utanför straffområdet. Muren byggs lite närmare bollen än straffpunkten. Och 2 stycken engelska spelare i en separat mur vid sidan av den. Nu kommer Kane tillbaks till bollen. Andrew Gordon kliver fram från muren och säger till Kane, ska inte du ta den och sätta den i krysset? Ja, jag tror att Is är bättre på detta faktiskt. Domaren blåser klarsignal, det är den 48:e minuten. Det är 1-1 mellan Norge och England. Här kommer Eberechi, klipper till bollen där i muren och över. Nej.
11: på sin egna spelare.
8: Ja, faktiskt på sin egen spelare. Fel mur dessutom. Han garvar också. Ja. I en närbild.
11: Klagade lite på att den engelska muren, de hade ju en frisback som sagt i första halvlek. Då var den där muren lite för snabb att flytta sig. Ja. Nu var de lite för långsamma att flytta sig.
8: Det var ju dessutom Andrew Gordon som var framme och sa, gör så här nu då med frisparken som han träffade.
11: Ja, men verkligen. Träffa mig så blir det mål.
8: Men det blev det inte, utan det är i Miami, inte alls långt ifrån Atlanten, inte alls långt ifrån Kuba och Bahamas och krokodilerna och träsken och allt vad det är runt omkring här. 1-1 mellan Norge och England, 3 minuter in i den andra halvleken. Det ska ju avgöras i den här matchen. Det är ju en match där en vinnare måste fram eftersom det ska ta sig till semifinal för det ena laget och spela om medaljerna i VM därmed. Och det andra laget har då spelat färdigt. Tar den norska resan slut här eller är det den engelska som hittar sin sista hållplats på färden? Det är 1-1 lagen emellan och det är ju precis som vanligt att är det inte avgjort efter ordinarie tid så väntar 2x15 minuters förlängning och sen eventuellt straffavgörande ifall det även efter förlängningen är oavgjort läge. Bollen hos målvakten Nyland spelar upp på högerkanten till Sörlott, hemåt till Ryerson och mittbackarna sig emellan nu i det norska laget som är så himla noggranna med umgänget med bollen. De är noggranna som vore de porslinsmålare i Stavanger. Ingenting får gå fel och det är ju bra att ha den ambitionen, men tempot lider ju av det.
11: Mm. Ja, men det är klart att det blir det. Men de vill också locka upp England lite så att de kan börja spela sitt passningsspel så att de kan spela runt England. Men England är smarta och bara står och väntar.
8: Här kommer Wolfe på vänsterkanten framspelad av Heggem i höjd med det engelska straffområdet. 1-1 i matchen. Han får bollen över långlinjen i närkamp med Saka och inkast emot sig. Wolfe tror inte sina ögon, skäller lite grann på domare Turpin, skäller upp som är lite närmare, skäller också som fotbollsspelare gör. Och domaren som ju har varanhud verkligen som alla domare märker knappt ens detta utan vill bara vara noga med att England ska kasta inkastet på rätt ställe. På högerkanten nära egen hörnflagga kastar Konsa i offensiv riktning upp mot mittlinjen. Och så blir det ingen riktig ordning på det där för England utan Norge kan ta över via ett inkast som Sander Berge kastar framför den engelska avbytarbänken hem till Heggem till Berge som vinklar den hem till målvakten Nyland. Eberetschi jagar där, Nyland tvingas därför dra bollen snabbt i djupled. Holland är inte riktigt med på det, sprintstartar ändå men hinner inte i kapp bollen innan den kommer till målvakten Pickford som har långa baseballutkast, hittar Bellingham vid mittlinjen, var ett bra utkast där. Vilka dragningar mot Sörlott, Kobra snabbt och som passning ut på högerkanten Jude Bellingham, matchens engelska man, målskytt och dribbler ut på högerkanten till Bukayo Saka med vänsterfoten in centralt till Elliot Anderson. Det är 1-1 mellan England och Norge. 51 minuten ännu tidigt i den andra halvleken. Ännu är halvleken i sin linda ett litet barn. Men det är 1-1 i matchen och en vinnare måste fram. Vi är lite grann där nu vi var större delen av första halvlek att England spelar runt i sakta mak mot en samlad motståndare. Norge står rätt i sina positioner. Nu är de hos Gordon på vänsterkanten. Där är också O'Reilly med det blonderade håret och de rosa skorna. 2 stycken norrmän mot honom. Och så tar de bollen och Sörlott sprintar loss. Upp mot mittlinjen har bara Haaland framför sig. Lägger bollen till honom. Haaland tar emot. Lägger bakåt på ett tillslag. Lyckas de? Nej, de lyckas inte hålla bollen inom laget. Hur kan England kontra? Eberetschi utanför straffområdet. Lägger ut på högerkanten till Saka. De 2 inhopparna i samarbete. Norge är relativt väl samlat men det här är farligt. Suka Bakayu Saka skjuter på norska spelare. Och så kan de som täckte så bra också ta bollen ut ur straffområdet. På vänsterkanten Norges målskytt Schelderup. Målet för England. Bellingham kvitteringsmål i slutet av den första halvleken. Schelderup hem till mittbackarna. Och så kan de i blått och rött skruvade norrmännen. Röda tröjor, blå brallor och blå strumpor kliva ut ur straffområdet. England vill väldigt tydligt att det är Heggem som ska spela upp av mittbackarna för de tar bort Ayer ur spelet. Nu går det ändå bra detta. Berge driver bollen centralt i mitt på offside planhalva. Lägger ut bollen på högerkanten till Sörlott. Sörlott in med bollen i straffområdet mot Haaland och det är nära att den går in vid det första krysset. Alla skällde upp mål i första halvlek men nu hinner Pickford dit och vinkla bollen över ribban till hörna för Norge. Vilka bra dåliga inlägg de har.
11: Ja, där ser vi varför han bara vill slå bollen med sin vänsterfot för att högerfoten är inte lika bra. I det här läget så var det väldigt bra inläggsläge för igen. Att igen där Haaland var en mot en med sin back där inne.
8: De hade ju ett kontringsläge 2-0 i stort sett. Norge, Sörlott, bollförare skulle bara få fram bollet till Haaland så hade det varit 2-0 och så misslyckades de med det i första halvlek. Det är därför vi pratar om det så här. Det är i den 53:e minuten 1-1, andra halvlek, 8 minuter, hörna för Norge. Ödegård slår till bollen där, inåtskruet mot första stolpen ser bra ut, men där är bara Harry Kane och Hurri kamerar undan bollen för Norge att börja om hos Ryerson. Julian Ryerson med rosa färgat hår lyfter tillbaks bollen in i straffområdet, nickas mot mål av Haaland. Målvakten håller på att missbedöma, det stöter ut den till hörna, Jordan Pickford. Han borde haft koll, det hade han väl ändå, för det var från långt håll och inte så hårt, eller?
11: Ja, det kändes väldigt konstigt det där, varför han inte håller i bollen. Det är ju nästan så han hoppar att den kommer under honom, att han har lite tur i det läget att han får bort den. Men han kanske hade bra kontroll och vågade inte hålla i den utan att trycka bort den så att det inte blir en sån som retur som Belgiens målvakt gjorde i 2-1-matchen där man förlorade.
8: Ja, just det, ja. Sent i matchen dessutom. Ingen tid att reparera egentligen för Belgien mot Spanien och Spanien vidare till semifinal mot Frankrike. Det är den andra semifinalens deltagare som ska komma fram nu. Norge eller England här och Argentina eller Schweiz om några timmar när de två lagen gör upp i sin kvartsfinal. Hörna nu för Norge, Ryerson från vänster med högerfoten och det rosafärgade håret. Det här är bra mot den första stolpen. Nickas inte av någon. Jag tror att den touchar på en engelsk skalle. Ja, det tycker domaren också. Ja, jag såg faktiskt att han vinkade för hörna. Han sa att det ska bli hörna igen för England. Ibland måste man vara ärlig.
11: Ja.
8: Det är ett meningslöst läge att vara det, men hörna i alla fall igen för Norge. Borde de inte vara bättre på hörnor än vad de är?
11: Norge menar du?
8: Ja, förstår du vad jag menar.
11: Jag har ju ställt den här frågan flera gånger. Varför har de alla sina spelare i bakersta ytan? Och sen så är det bara så lunkar de ut i till en ny position. Istället för rusar ut. Eller så att man gör att det blir på något sätt en... svårare för motståndarna. För nu står man i position.
8: Ja, det kanske är någon förbluffningstaktik de hoppas på. Nu kommer i alla fall hörnan in från höger. Det är Ödegård med vänsterfoten som slår den där. För Norge in i straffområdet. Nickas och skjuts. Och målvakten gör det. Och det är fritt läge och det är mål. Jajamensan! Det är mål för Norge. Det är Häggem. Det är mittbacken Häggem som står där övergiven vid ena stolpen. Och så kommer bollen till honom. Och så tar han hand om den som den är för lupen Hundvall. Och skickar upp den i nättaket. Och det är 2-1 för Norge. Och de kan ju slå hörner.
11: Ja, det kan de verkligen. Om det här var en variant, det vet jag inte. Men jag tror domaren kommer kolla på den för en handsituation där. Att den skulle ta på någon eller om att man använde armbågen i gesterna de engelska spelarna emot honom. Men det spelar ingen roll. Norge har flytit med studsarna, hur den studsar till dem.
8: Ändå. Nu är det inte godkänt ännu det här målet. Det är ju inte det. Vi ska ha med oss det att just nu tittas det på repriser av VAR-teamet. Domare som sitter i en lokal vid sidan av matchen, skild från matchen. Det är på ett helt annat ställe, en annan ort och ser saker i repris. Tittar på många olika repriser för att rätt domslut ska komma fram. Den skjuts och studsar och målvakten gör en jätteräddning, Pickford, reflexräddning. Och så kommer bollen ut till Häggen som är obevakad och så gör han mål. Men är det godkänt?
11: Vill de att den tog på en hand? Alltså det är svårt att se på de här prisbilderna vad det är de diskuterar.
8: Det är som vanligt då i de här lägena också ganska mycket knuffande och närkamper. Och domare Turpin gör nu rektangeltecknet i luften. Jag ska gå ut och titta på skärmen och då betyder ju det nästan alltid att det kommer att...
11: Haaland gjorde ju, han knuffade ju honom ganska redigt innan där. Men det är frågan om det är den situationen som han tar på. Eller om han tycker att det är en filmning. Ja, det är den man kollar på.
8: De kollar på Haaland mot Elliot Andersson. Andersson håller visserligen i Haaland. Haaland får inte komma fram. Haaland knuffar sig loss omkull Andersson. Och nu har domaren sett färdigt. Domare Turpin lätt julbent kliver in på planen och ska med fransk brytning på engelska förklara vad han har kommit fram till. Yes, go ahead.
12: After review, number 9 of all Norway, who's deliberately he thought the ball was in place. It's just one decision to be taken.
8: Jättesvårt att höra vad han säger, men det är inget mål. Beslutet är inget mål och det är number 9 i Norway. Det är alltså Haaland som har gjort fel i närkampssituationen mot Elliot Anderson. Då väljer domaren att inte alls bedöma det läget där Anderson håller i Haaland i första läget.
11: Först så slår han honom lite i magen och sen så puttar han bort honom i där. Eller slår gör inte. Han lägger handen i magen. Men blir det hörna igen då? Eller vad är det som händer nu?
8: Ja, det är domslutet. Varför är det det?
11: Ja, nu är det kanske någon regel som vi har missat i det här läget.
8: Låt oss hoppas att det är någon regel som gör detta. Eller hur? Varför blir det hörna? Varför blir det inte frispark England?
11: För att förseelsen är innan han har slagit in bollen i straffområdet. Men det kan det inte vara. Alltså det, jag har inget bra svar nu. Det är många olika grejer som...
8: Vi glömmer det bara, vi tittar framåt. Det är alltså fortfarande 1-1. Inget norskt ledningsmål, det är 58 minuten. Ödegård ska slå hörnan. Fintar att han slår hörnan där ute, en speciell variant. Har de någon variant till här nu i Norge? Nu backar han, nu springer han fram mot bollen i Miami. Martin Ödegård, där kommer bollen inåt. Skruvar in i straffområdet, snickas i första stolpen. Inte mot mål utan ur straffområdet. Haaland först på bollen till Bellingham som får inkast emot sig när han inte tar sig förbi. Skäller upp på rätt sätt i det kontringsläget. Inkast Norge höjd med straffområdet. Alltså samtidigt som Erling, nej, det är Ryerson som sitter i mittcirkeln och har ont någonstans. Han har ju brutit matcher tidigare i mästerskapet med skador i något av sina ben, i snedstreck ljumske. Nu är det fara och färdig igen för Julian Ryerson. Jag tänkte ett tag att nej, är det Haaland? Inte så att vi värderar människor olika så där, men det hade ju varit mer rubriknivå så att säga.
11: Ja, men det hade nog varit även om Ryerson har gjort en bra match här idag.
8: Ja, verkligen. Och är viktig för laget.
11: Ja, så får vi ändå så anse att Haaland är desto viktigare.
8: Mycket noggranna norska medicinmännen kommer in i sakta mak. Det är två stycken. Den sammanlagda åldern på dem är 137. Och fram till Ryerson nu i mittcirkeln för att se hur det är med honom. Det ser ut som att de kommer att sätta in Fredrik Aursnes i hans ställe. Aursnes, allkonstnären i det norska laget, egentligen mittfältare, har varit högerback och i andra positioner också i mästerskapet och kring mästerskapet.
11: Anledningen till att de går in så långsamt det är för att han ska kunna göra sig klar på bänken och vara förberedd till 100%, fått sina fasta situationer man ska göra offensivt och defensivt. Mm. Det är därför det tar så lång tid.
8: Det är bra att kunna skylla på ålder då.
11: Ja, exakt.
8: Aursnes, Fredrik, spelar sin fotboll i Benfica i vanliga fall. Är som många norrmän renrakade på skulten. Och vältränad. Byte alltså på högerbackspositionen i det norska laget. Det verkar ju vara ett byte på position rakt av, för han går och tar positionen till höger i backlinjen. Norge kastar inkast i höjd med straffområdet. Wolfe får tillbaka bollen, lyfter en vänster utsida mot straffområdet. Berge tappar duellen där mot Eberici. England kommer loss i en kontring. Så småningom går de till Bellingham och så bryter Norge. Sörlott med en väldig fart på högerkanten, får hjälp av där ute. Ödegård får bollen tillbaka, men då springer han ju en väldigt stor ballongsväng och hinner inte in i bollbanan. Och Ödegård tänker, varför tog han ballongsvängen? Och så här kommer England med bollen istället. 1-1 i matchen, 15 minuter in lite drygt på den andra halvleken. I ett kvavt, kvalmigt Miami. England går vilse i passningslabyrinterna vid mittcirkeln. Någon slags överambition där med Bellingham, Kane. Och Norge kan rulla hem bollen till målvakten. Myland tar emot med högen, drar in med vänsterfoten diagonalt ut på högerkanten på offensiv planhalva. Där kommer Haaland till korta i en duell. Bollen studsar ändå till Sörlott för Norge. Kan lägga ut på högerkanten till Aursnes. En nyss inhoppad, pigga, vita skor för honom framåt till bollinnehav. Patrik Berg vinklar bakåt så småningom till Sander Berge och till Martin Ödegård. Tillbaks till Berge som väl ligger tillbaks till Ödegård. Det gör han ofta, där händer det. En femmeters passning och så vidare ut på högerkanten. I höjd med straffområdet till Aursnes. In centralt till Big Boss på mittfältet i denna matchen. Martin Ödegård till Sander Berge som kliver framåt bakåt med bollen till Aursnes. Nu har de 10 meter kvar till mittlinjen. Spelar sig bakåt via den in till Häggen som alltså inte fick sitt mål fram till 2-1. Godkänt för en liten stund sedan. Det är alltjämt 1-1 i matchen i den här kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter i semifinal Argentina eller Schweiz. De två nationerna möts i sin kvartsfinal om några timmar. Bland annat direkt i Vaken med P3 och P4. Norge har 1-1 och du sitter och tänker, Johan, låter det som? Vad tänker du på?
11: Låter det så högt eller luktar det bränt för jag tänker?
8: du var så tyst.
11: Jag sitter och kollar lite på de olika lagerna, hur de, om det är stora förändringar, hur de rör sig, spelarna, vad de har för positioner nu när det har gått ändå så 62 minuter.
8: Kommer du fram till något?
11: Inte riktigt än, har jag inte kommit fram till något. Jag är mer att jag vill bara se. Det är bra att reflektera emellanåt och bara zooma ut lite och inte bara följa bollen, utan man följer spelarna. Jag ser också att Haaland, han har en dust med sina mittbackar där det är mycket dra och slit i kläder.
8: Helikoptrar du, så kollar jag matchen lite grann här nu. Aursnes skär in för Norge som jagar 2-1 mål mer intensivt än England just nu, tänker jag. In med bollen centralt i banan av Ödegård, han som styr allting, regissören, kreatören Sander Berge, hans adjutant, skickar ut bollen på högerkanten till Aursnes och tillbaks till storpappa Ödegård, framåt till Sörlott som är tvungen teknik, får tillbaks bollen så småningom till Ödegård som dansar med bollen, som är ballettmeister Ödegård, som är vänsterfoten, fintar en passning, alla tänker vad ska han hitta på, blir som paralyserade, står still England, och där kommer lyftet i djupled till Sörlott som inte hinner, jo där kommer inspelet in, bollen var över kortlinjen, ja. Alexander Sörlott, det var inte tidernas passningar fick att jobba med det kanske, men det kommer inte rätt till honom saker och ting i detta mästerskap.
11: De är lite taskiga och matar allting på hans högerfot. Låt han istället få den på vänsterfoten där han är lite bättre, men frågan är ju lite nu, då går man in efter den här, nu är det alldeles strax vattenbreak också, då går man in i det och då frågar man tränarna vad de gör för byten, vad de vill förfina liksom. Det är både norska och engelska spelare upp och värmer.
8: Ibland så är det ju lätt att tillskriva matcher rent mänskliga eller juriska egenskaper, hur man nu ska uttrycka det, men just nu känns det som att matchen har en återhämtningsfas efter det som hänt på sistone. Det blev alltså inte 2-1 och vi har gjort byten och sådant. Matchen, båda lagens spelare, domaren och allt måste lite grann samla sig innan det kan kliva vidare igen.
11: Men så är det liksom. Och frågan är om liksom en sån som Nosa, om han skulle kunna komma in i det här skedet för att ställa till det. Jag ser att man är där nere och pratar med honom vid sidan. Jag tror att det kanske också är ett dubbelbyte. Bob kanske kommer in samtidigt. Det är de två som man sa till nu i alla fall, utav de fyra som värmer upp i Norge.
8: Antonio Nosa och Oscar Bob, krumelurerna. England nu med en boll ut på vänsterkanten. Ändå går de, får springa och springa och springa och springa och springa. Och så gör han det och så hinner han ändå inte bollen. Och det är inspark för Norge och livet är otacksamt för Andrew Gordon just nu i Miami, där det alltså är 33 grader varmt, väldigt hög luftfuktighet och alla svettas, oceaner, floder, rännilar och fjordar. Och det är klart att någonstans är ju det också en sak som kommer att märkas. Nu, alltså tempot är ju ohyggligt lågt i matchen nu till exempel.
11: Ja, men det är klart att det blir det ju också när man ska springa i den här värmen. Någonstans så måste det ju liksom ta ut sin rätta också. Kolla på England som varit i Mexiko och spelat på 2000 meters höjd. Det är också någonting som påverkar deras åter hämtning och sådär. Och det är en lång turnering. Det är många olika saker som gör att man blir trött.
8: Det är en lång turnering där Norge håller på att kröna, eller vad det nu är, sin verksamhet, sin underbara närvaro med den här matchen. Den största någonsin i norsk fotbollshistoria. De hade ju tidigare bara varit på åttondelsfinalnivå i ett VM och då inte vunnit någon match där, eller som de gjorde i matchen mot Brasilien när de tog sig till den här för några dagar sedan mot England, som har vunnit VM och varit i semifinal två gånger, som nu anfaller i 1-1 läge. Gordon på vänsterkanten in i straffområdet, dribblar med Aursnes, rycker in mot kortlinjen. Det här är ett bra läge för England. Där kommer inlägget in i straffområdet. Där nickas den inte undan. Där kommer Kane fel till bollen. Bra norskt försvarsarbete av Schelderup, målskytten som är där nere och vräker undan bollen. Flänger inne på offensiv planhalva. Haaland löper. Pickford långt utanför målet. Behärskar bredsida till Elliot Anderson. Vid mittlinjen med ryggen mot det norska målet. Spelar vidare inom det engelska laget till John Stones. Är de vita dräkterna, engelsmännen, nu utanför straffområdet. Stones med bollen. Vita strumpor, byxor och tröjor. De tre lejonen i marinblått på framsidan. Och så nummer och namn i blodapelsinrött på rygg och mage. Norge i marinblå strumpor och byxor och karamellröda tröjor med den norska flaggan i blått och vitt som ett kors på framsidan. Rött och vitt. alltså. 1-1 i matchen, mitt i den andra halvleken. Elliot Andersson ut med bollen på högerkanten till Bukayo Saka som tappar duellen mot Schellerup som har sin match. För han får det där inkasset med sig. Det känns ju nästan som hos godis från barn att han skulle få det inkasset med sig. Men det fick han. Domarna ja, överens.
11: De har ju det lilla flytet som sagt. Och han, jag tycker han får rätt i det läget också.
8: 1-1 alltså mellan Norge och England och nu ska Norge göra byten. Och båda de där två som du nämnde, Bob och Nusa, kantkrummelurerna, ska komma in. Vi tackar Alexander Sörlott på vänsterkanten och då måste vi också tacka av allt att döma Andreas Schellerup på den andra kanten. Norges målskytt i matchen, ja det är han som går ut och in istället med Antonio Nusa på den positionen. Och Oscar Bob på vänsterkanten. Och samtidigt som vi noterar det och sitter och skriver, det är sällan vacker radio kanske, så är det proklamerat vätskepaus i 3 minuter. Vad händer under den pausen, Johan?
11: Att nu ska vi ta vatten också, så säger vi varsågod Stockholm.
7: Ja, det är spänt, det är otroligt nervöst. Och den norska fullkomliga fotbollstokigheten spelar såklart också in i det musikaliska. 8 av de 10 mest streamade låtarna i Norge just nu har världsmästerskapskant. Och högst upp av dem alla.
13: Vad fint gjort. Och in mot hålla!
7: Där hittar vi Kygo featuring Flow Kings och Lyng. Alltså en viss 16 år gammal Erling Braut Haaland. Håll till godo.

0: Från det till detta, välkomna tillbaka till Miami Stadium och VM-kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och England. Den andra drickapausen i matchen, andra halvvägs drickapaus, är nu genomförd och det noteras nu här ett byte i det engelska laget. Reece James från Chelsea kommer in istället för Anthony Gordon från Barcelona. Det är ju inte precis samma sorts spelare, det är ju.
1: Nej, då vill man få en annan typ av spel. Så ska vi se här nu när de ställer upp sig ordentligt riktigt vad han kommer få för position.
0: Och precis före vätskepausen, som alltså precis i detta nu är genomförd, ett dubbelbyte i det norska laget. Ut med Andreas Skjeldrup, lagets målskytt, och in med Antonio Nosa på vänsterkanten, framförallt i offensiv riktning. Och på andra kanten, i samma tankegång, ut med Alexander Sørloth och in med Oscar Bobb. Bobb från Fulham i London och Nosa från Leipzig i Tyskland. Här kommer ett jättestrubbligt engelskt uppspel, hem med bollen till målvakten Pickford. Det var ju nästan så att du löste ut din säkerhetslina där, Johan, och höll på att börja flyga iväg. Men det gick ju ändå bra.
1: Vi ser ju vad James gick in någonstans som defensiv mittfältare i England. Och det var han som stod just för den där lilla blunden. Så han var nära att ge bollen till Bobb, som fick foten på den, men räddade upp det sen.
0: Reece James i det som var Declan Rice position från början i matchen. Rice nu utbytt och Eberechi ut på vänsterkanten då i offensiv riktning på den positionen som Anthony Gordon nyss lämnade när han blev utbytt. Där springer nu Eberechi mot en av inhopparna i det norska laget, Aursnes, som är liten marginal framför Harry Kane av alla. Skickar hem bollen till den norske målvakten Nyland. Nu gick ju det ändå bra i den 73:e minuten på arenan i Miami. Det är hysteriskt varmt. Väldigt många här längtar till Atlanten och ett upp där och en vy med pelikaner och sälar och Bahamas och sånt. Men nu ska ju den här matchen avgöras först. Vinnaren här alltså till semifinal. Det är 1-1 mellan Norge och England. De möter vinnaren här, Argentina eller Schweiz, som möts om några timmar i sin kvartsfinal. Martin Ødegaard, uppsamlande kraft i ett struligt norskt uppspel som inte blir rätt. Hem med bollen till målvakten Nyland. Ut till Bobb som inte når den. O'Reilly nickar undan till Eberechi. För England på vänsterkanten i höjd med mittcirkeln. Spelar bakåt till Reece James.
1: Ja, men det är ändå så att Norge som har lite tur med de här studsarna. När de väl gör misstag så studsar han deras vägen då.
0: Här kommer Bukayo Saka in med bollen centralt till Reece James. Lägger i ordning med i sina rosa gredelina skor in i straffområdet. Aursnes nickar undan bollen upp mitt på den norska planhalvan. Haaland gör en jätteinsats i närkampen. Vinner den mot Konsa som blir liggande. Och här kommer istället ett norskt anfall. Aursnes på högerkanten gestikulerar. Gör Haaland i straffområdet, spelar bakåt till Bobb. Här kommer Bobb in i straffområdet. Bobb. Tappar kontrollen på bollen. Och i nästa läge så är Berg där, men då studsar bollen till den engelska målvakten Pickford. Det hade de lite tur, England.
1: Ja, det hade de, men Bobb måste bli mer säker i straffområdet eller mer beslutsam att verkligen gå på ett avslut. Han är ju hur långt som helst in i det engelska straffområdet. Och
0: sen ja, det är bara pang på där.
1: Ja, men verkligen. Och sen så är Berg nära på att få nosat upp returen. Och det är lite farligt för de engelska spelarna kommer precis där. Räcker att de sträcker ut ett ben, då faller han och då kan det vara straff. Ja.
0: Patrik Berg från Bordeaux glimtade till där, annars har han varit ganska osynlig i matchen, tänker jag, för Norge. Antonio Nosa med de blonderade lockarna, inhopparen skär in från vänsterkanten, lyfter till Haaland. Haaland i straffområdet når inte bollen utan nickas undan av Gay, mittbacken som var den som låg ner skadad tidigare på norsk plan. Här var nu som reste upp. Norsk boll in mot den bortre delen av straffområdet, undan av det engelska försvaret. Till Nosa utanför straffområdet, söker ett väggspel, får tillbaka bollen, går ner mot kortlinjen, skär inåt, fixar en hörna. För det där skärandet inåt genomskådade Esra Konsa, men det är norsk hörna i den 75:e minuten. Det är 1-1 i matchen, vinnaren till semifinal, Norge mot England. Var otroligt dramatiskt spännande det trots allt är i hettan.
1: Ja, men verkligen, och Konsa har lite kramp nu, men man ser vilken skillnad det är när Bobb och Nosa kommer in på kanterna nu. Ja. Det är lite mer fart. Engelsmännen hänger inte riktigt med där faktiskt.
0: Det är Ståle Solbacken fingerspitzgefühl. Det är ju jättebra byten igen ju. I rätt läge av matchen. Tröttnade motståndare in med dina kantkanoner. Det har Norge gjort. Nu ska Patrik Berg slå hörna för Norge från vänster. 75:e minuten blir 76:e där. Kom igen nu då, Berg. Nej, vänta lite, säger domare Turpin. Och så ska han undervisa spelarna inne i straffområdet så som domare brukar göra tidigt i matcherna vid de första hörnorna. Nu ska han lära dem att de inte får slå varandra i magen och hoppa runt och kasta lasso kring varandras axlar och sånt där. Nu är det klarsignal för Berg att slå hörnan. 76 minuten, 1-1 mellan Norge och England. Det känns som något ska hända här på något sätt. Till exempel att han slår hörnan. Där gör han det in i straffområdet. Målvakten kommer ut och boxar under den. Här kommer ett skott. Aursnes skjuter studsande boll och nickas i ribben. Och den lever, den nickas över av engelsmän. Och Haaland skjuter i dålig vinkel. Det är en ny hörna. Man kan... Nej, det är inspark.
1: Ja, de vill ha straff.
0: Ja, Norge vill ha straff, eller hur? Det kan man verkligen fundera kring.
1: För att han kommer och putter honom i ryggen där.
0: Vara detta...
1: Ja, det kommer de garanterat göra.
0: Ja. Det är ju på inspelet där när Berge ska nicka in returen från ribban. Han får ingen chans att nicka.
1: Nej, det ska inte vara någonting överhuvudtaget.
0: Det ska det inte vara.
1: Nej, jag tycker inte. Om det är att de tycker att det är en knuff så tycker jag inte att det är det. Jag tycker att han är...
0: Man ser ju tydligt att han... Nej, det ser man inte tydligt.
1: Nej, man ser inte tydligt och det blir ingenting heller av det.
0: Men läge för Norge på den där hörnan. Bollen var ju ribban.
1: Ja, och du hade rätt, Christian, för du sa att det kommer hända någonting här.
0: Ja, det kändes så. Men
1: har du såg du blicken utav våran...
0: Har du sett matchen tidigare?
1: Nej, men såg du blicken ifrån våra engelska kommentatorer? Vi har ju en på höger och en på vänster sida. Båda två kollar på oss och bara skakar på huvudet. Bara, det där var nära.
0: Nu är det nervöst. Ja. Både här och där. 77 minuten i Miami. Det är 1-1 mellan Norge och England. Hur ska det gå? Vem ska simma av glädje i pelikanens näbb? Är det Bukayo Saka kanske? Skär in från högerkanten framfallande England till Reece James. Lyftet in i straffområdet. Lite okoncentrerat nickas undan av norrmän. Dock till engelsmän som får ut bollen till Eberich. Jagas av Aursnes med det långa, väldigt svajande håret. Snyggt knutet i knut. Eberich bakåt till Reece James i sidled. Så småningom till John Stones. En bredsida med högen ut på högerkanten till Bukayo Saka från Arsenal, tar emot med sin härliga teknik. Vänsterinlägget täcks undan av Nosa som helt enkelt var kvickare i fötterna. Haaland är först på sin engelska bevakare där, Gay, i närkampen sen vid mittlinjen. Gay får undan bollen ändå.
1: Skulle de ha haft frispack i det läget, men fick inte det.
0: Vilket fysmonster han är, Haaland.
1: Ja, men jag tycker han hade mycket, för mycket.
0: Här kommer engelskt inlägg in i straffområdet, nickas undan av Häggen, ut ur straffområdet. James tar över. Elliot Anderson för England på vänsterkanten, ut längre på denna kant. Jag höll med straffområdet. Eberici går inåt i banan, ska han skjuta. Lägger bollen till rätta, spelar i sidan till John Stones. Han skjuter såklart inte utan vidare ut på högerkanten till Saka. Som fintar inlägg med vänsterfoten. Stones brukar inte skjuta, var därför jag sa så. Nu får han bollen spela vidare till Reece James. Tillbaka ut på högerkanten till Bukayo Saka. Möter ett väl samlat norskt försvar. Uppåt i banan med vänsterfoten. Det där är ett bra inlägg mot den bortre stolpen. Utanför den stolpen. Hade den gått på mål, hade det varit mål, säger jag. Nu gjorde den inte det, utan det är inspark för Norge.
1: Ja, hade den gått på mål och gått innanför stolpen så hade det varit mål.
0: Ja, nej, men för målvakten hann ju inte det.
1: Nej, han hann inte dit. Nej, exakt.
0: Och det är konstigt sagt.
1: Det var roligt sagt, var det. Men England, sakta men säkert så tar de sig framåt. Även om jag tycker att den engelska, eller den norska, byten och det makes mer sense liksom, att man ser vad de vill med de här byterna. England ser jag inte riktigt vad man vill göra med byterna, vad man vill framkalla liksom. Man kommer runt på höger eller vänsterkanten, eller är det liksom bara ett vi kör på det vi har.
0: Förlåt, mitt utbrott är Sander Berge stod ju och sov när Haaland hade kämpat ner två stycken norrman och vunnit bollen mitt på offensiv planhalva, och så tappar han närkampen. Då kliver Haaland in och vinner den också, och så har Norge bollen igen. Han är så himla svårstoppad, Erling Haaland. Han är svårstoppad som elektricitet i lösvikt. Hela tiden, eller hur?
1: Ja, Christian.
0: Så ja. Sander Berge i sidled till Ödegård mitt på offensiv planhalva. Bollen vid vänsterfoten, vänster utsida, lägger ut på högerkanten till Aursnes. Det är 1-1 i matchen, 80:e minuten. Det är kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Det är Norge mot England. Vad pekar du på?
1: Haaland, han står och är ganska trött centralt.
0: Straffområdet, ja. Offside tydligt, då kan inte bollen komma till honom. De spelar runt ute på högerkanten nu. Börjar han röra sig igen, motionerar de engelska mittbackarna som tänker nej, inte nu igen. Norge spelar triangelspel med Ödegård som lekledare ute på högerkanten. Ska ni inte ta närmare i straffområdet då? Ni är ju höjd med straffområdet. Gå gärna inåt nu. Oscar Bob med foten på bollen ut på vänsterkanten till Aursnes. Kan spela bakåt. Gör det hela vägen till Ayer i sidled till andra mittbacken. Häggen med vänsterfoten och de rosa skorna ut till Antonio Nosa. Som möter John Stones. Det är ju ett enormt övertag fartmässigt för Nosa. Skär inåt i banan. Där kommer inlägget mot en bortre stolpen. Två norrmän i fria. Men där är en engelsman som är O'Reilly. Och nickar ut bollen till inkast för Norge. Det där är ju en mismatch som de måste utnyttja när den uppstår, alltså nosa mot Stones.
1: Ja, ja men absolut. Han kommer ju fint av honom brallorna varenda gång där ute, så att det är bara att fortsätta att köra.
0: Verkligen. Ingen vill missa det. 81:a minuten, Norge 1, England 1. Kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Hur ska det gå i Miami och i alla andra delar av världen? Häggen mot offensivt straffområde, dribblar och far. Ut på vänsterkanten går omkull, får inte frispark. Han ramlade lite väl klumpigt där. Ingen som ramlar så klumpigt och ärligt får frisparken nämligen. Spelet går vidare med norsk bollinnehav. Arsnes ut med bollen på högerkanten till Oscar Bobb som kan ta fart. Kan finta av O'Reilly. Det är bara en mot Bobb. Bobb in i straffområdet. Fintar och drar och regnbågsmuffins kommer loss men missar inspelet. Rhys James nickar undan till Bellingham. Det var länge sedan han gjorde något i matchen. Englands målskytt. In i straffområdet till Patrick Berg som får bollen för långt ifrån sig. Engelsmännen gestikulerar för hans. Spelet går vidare. Ödegård utanför straffområdet på högerkanten bakåt till Arsnes. Kommer något inspel. Nej, det är bara Haaland i straffområdet
1: Norge
0: egentligen.
1: Norge spelar bra nu
0: så
1: alltså.
0: I, jo, men de kommer ju inte med några
1: inlägg. Nej, men de spelar bra. De gör England trötta. De ja. Håller i bollen. De kommer ändå så runt på kanterna. Visst, sista liksom, precisionspassen måste bli bättre.
0: Engelsmännen flåsar som biffkor i sidled med tungorna långt utanför sina kroppar. Nosa fixar hörna för Norge. Kom egentligen förbi sin motståndare, men nu var ju det väldigt mycket mer flyfotade Bukayo Saka som han tillbaka i bollbanan och hindrade bollen från att gå in mot Haaland.
1: Ja, och det måste de ha hjälp av Saka där som faller ner, absolut.
0: Hörna ska det bli för Norge. Patrik Berg går enormt långsamt ut för att lägga den här hörnan, precis som Declan Rice gjort tidigare i matchen vid hörnen för England. Och det är ju tydligt så att spelarna är påverkade av värmen och klimatet överhuvudtaget här. Det går inte att driva upp något tempo i Miami. Har du somnat?
1: Nej, jag har inte somnat överhuvudtaget. Jag fokuserar mig på den här hörnan som kommer.
0: Mm. Domaren pratar med de norska spelarna Ödegård och Sandre Berge som står vid den engelska domaren målvakten Pickford precis framför mållinjen och säger ni får inte slå Pickford i magen. Okej. Hörna ska det nu då bli för Patrik Berg. Skickar in den för Norge där in i straffområdet. Nickas undan av Harry Kane tillbaka till Berg ut på den kanten. Han spelar på ett tillslag till Martin Ødegaard. Se upp nu här England. Han kan ju lyfta in den. Gör det nu då Ødegaard. Håller den vid straffområdeshörnet där. Kommer lyfta.
1: Alltså.
0: Men vad var det för någonting? Det var ju ett lyft. Men det var ju ett lyft som pratade ett helt annat språk än resten av det norska laget och inspark för England.
1: Ja, det var lite för svårt spelat faktiskt i läget där. Du har inte utrymme till att chippa även om det är väldigt fint gjort utav honom. Så är det alldeles för mycket engelska kroppar inne i det straffområdet som kan ta bort bollen.
0: De engelska spelarna sticker i anfallsriktning utan någon tydlig mängd men får ändå en situation mellan Bukayo Saka och Wolfe som har bollen i det egna straffområdet. Norge med bollen under kontroll i eget straffområde. 84 minuten. Målvakten Nyland rullar ut till mötande Ødegaard som bestyr så väldigt mycket med sin vänsterfot. Hela den norska fotbollsforkosten kretsar ju kring Martin Ødegaards vänsterfot. Det går inte att komma ifrån det. Han är jätteviktig.
1: Ja, det är han. Han är viktig i alla typer av faser i deras spel. Även det defensiva spelet där han ja, men egentligen sätter också hur när man ska gå in i pressen. Men framförallt offensivt. Då är det många bollar som ska gå igenom honom.
0: Norge med inkastet får upp bollen till Haaland vid mittlinjen. Så småningom snygga dribblingar och ut med bollen på vänsterkanten till Nosa som kommer med god fart mot straffområdet. Går in i straffområdet där många engelsmän emot honom. Han skär in, han skapar hans skottläge. Nej, det gör han inte men engelsmännen får undan bollen så att Patrik Berg tar vid för Norge i 84 minuten. David Wolfe skär in från sin högerkant. Skjut då, skriker norrmännen i publiken. Nej, jag spelar bakåt istället till Sandre Berge. Och så är Arsnes startberedd ute på högerkanten. Ser du det Ødegaard? Såklart, men då hade han gått ur startblocksposition. Som spelar till Oscar Bobb istället. Bobb mot O'Reilly in i straffområdet. Går ner mot kortlinjen, spelar bakåt till Ødegaard. Stenhård passning. Tänk att han lyckades behandla den och stoppa den. In centralt till Berge och ut på vänsterkanten till Nosa. Här kommer nästa attack från Norge. Där kommer skottet. Målvakten ser och håller i den 85:e minuten. Skott från Antonio Nosa. Pickford gör den, håller bollen. 1-1 alltjämt mellan Norge och England.
1: Ja, jag tycker om båda yttrarna som har kommit in i Norge. Bobb och Nosa. De står för en fart och de är en teknik som är svår att stoppa framförallt när man är lite tröttare också. Så det är jättebra tänkt utav Ståle Solbakken att slänga in dem här i slutet av den här matchen.
0: Ståle, den norske förbundskaptenen. Och det är ju Norge som driver matchen nu, eller hur?
1: Jag tycker de spelar jättebra. De har bra kontroll på vad de gör också. När de väl kommer runt till straffområdet då spelar de på ett bra sätt. Att det blir jobbigt för England att komma upp hela tiden i pressen.
0: Matchen rör sig i den 86:e minuten på arenan i Miami. Här är 64 478 åskådare. Allihopa genomsvettiga och klädda antingen i engelska eller norska landslagströjor. Det var lite överdrivet, men det är väldigt mycket engelsmän på läktarna här i vitt och rött. Och oerhört många norrmän i rött, vitt och blått på läktarna. Och här är såklart ett gäng allmänna fotbollsälskare också. Neutrala, men de allra flesta som är här, de känner djupt för något av de här lagen. Och hoppas och hoppas och bänder och tänker. Och England gör ett byte. Ut med vänsterbacken O'Reilly och in med Jad Spence från Tottenham istället. Högerbacken Nico O'Reilly. Manchester City har spelat färdigt. Jad Spence in i hans position.
1: Och det förstår man varför man gör det bytet också. De vill in en fräsch spelare som kan sätta stopp för Bob som har haft lite lekstuga där ute ett tag på högerkanten nu.
0: England är den 87:e minuten som det har hunnit bli. Det är alltjämt 1-1 på den vita och turkosa arenan i Miami. Normalt sett NFL-fotboll, amerikansk fotboll. Miami Dolphins har det här som hemmaplan och de har turkos som en av sina bärande färger. Därför är det turkosa. Bollen ut på vänsterkanten till Eberici som tar ner konstigt fikt med bollen under kontroll. Trots att knät går uppe vid örat i mottagningen. Och in centralt till Reece James. Rullar i sidan till John Stones som kan dra iväg ett skott. Som omväxling rullar upp på högerkanten till Saka istället. Saka in i straffområdet med bollen vid sin vänsterfot. Norrmännen är varnade om hans farlighet. Och det är snygga dragningar. Han kommer loss in med bollen centralt. Och öppet mål och lyft över. Bollen över det norska målet. Jag tror det är Aursnes som räddar ett öppet mål. Ett givet mål. Fredrik Aursnes. Jag tror det, va? Det är en hjälteinsats.
1: Ja, det stämmer. Det är han som kommer först på den bollen. Och bra gjort också att inte lägga in en egen kasse där utan att han får ut den till inkast.
0: Till inkast, ja. Inte ens till hörna faktiskt i läget. Och sen så kommer så småningom Konsa loss så mycket på högerkanten så att han är krampens skymningsland. Han har väldigt mycket kramp. Ordnar en hörna för England i den 88:e minuten. Och ett engelskt uppvaknande plötsligt när det gäller offensiven i matchen. 1-1 är det mellan Norge och England. Det är så hysteriskt spännande och svettdrypande den här matchen så att det nästan inte går att fatta detta, Johan. Och så har England ett öppet mål att bara göra och Aursnes kommer precis framför fötterna på Eberici och Kane. Ja, och vad bra.
1: Han gör ju det som han vill att en ytterback ska göra. Tar ett steg in och täcker upp den ytan. Så han gör ju allting så otroligt bra. Ofta så brukar ju de här ytterbackarna fuska lite i det försvarsspelet. Jättebra gjort. Och så viktigt också.
0: 88 minuter, hörna för England. Eberici ska skicka in den med sin högerfot utifrån högerkanten. Här kommer bollen i luften i Miami, in i straffområdet. Nickas undan av Normen och ut ur straffområdet. Och Aursnes nästan, så går han omkull. Också väldigt teatraliskt och domaren blåser frispark för Norge. Alltså du menar att det var en knuff ändå? Eller?
1: Ja, Kane satte två stycken händer i ryggen på honom där.
0: Gör Harry Kane sådana saker också? Mm. Ja.

0: och så ett byte i det norska laget. Alla spelare som byts ut är helt slut. Ser du det?
1: Ja, det ser man verkligen. Och man ser också att Spence går ut som högerback för det engelska laget nu. De vill ha så friska och fräscha spelare som möjligt ute på de där kanterna.
0: In alltså med Morgan Rogers från Aston Villa i det engelska laget. Och in också med Marcus Pedersen i det norska laget. Pedersen som spelar i Torino till vardags.
1: Att Ödegård, att han fortfarande orkar att springa och vill ha bollen precis hela tiden. Han vinner ju närkamper och så när han har spelat bort bollen, då direkt så vill han ha tillbaks bollen.
0: Ja, han är fantastisk. Ja. Djupisboll på Arsnes på högerkanten, inlägg in i straffområdet som höll på att gå mot mål. Ja, det gick mot mål. Målvakten Pickford boxar undan. De slår inlägg på mål idag i Norge. Ett har gått in från Schelderup och så kommer England loss med bollen. Bellingham sätter igång Eberici på vänsterkanten. Men då är det norska försvaret hemma genom Ayer och rullar bollen hela vägen till målvakten. Nyland tar emot i straffområdet och får den på framstörtande engelsman som är jättenära att vinkla in den bollen i mål. Du kan inte hålla på och såsa så, Örjan. Hallå! Det är Jed Spence, inhopparen, som stör i pressen. Och han får ju inte bort bollen. Han skjuter på Spens, men över utanför och inspark Norge. Jösses!
1: Nej, det är också det att man är ju inte van vid riktigt det tempot kanske som gör att han håller bollen en extra hundradel. Även om han har spelat i Spanien så har han inte spelat jättemycket.
0: Nej, och har inte den där upphöjda tekniken heller kanske att dribbla bort spelare. Här ställer England till det mot Oscar Bobb utanför eget straffområde men reder upp det genom Jed Spence som var den som höll på att få bollen på sig och in i mål från Nyland. Sjukt om det hade blivit så, men nu blev det ju inte så som tur var. Andra minuten av de 7 tilläggsminuterna navigerar matchen i. Fulltid är uppnådd, 7 tilläggsminuter. Andra minuten är vi i av de där 7. Snart är det alltså slut på matchen och då väntar förlängning ifall det inte är avgjort. Det är 1-1 mellan Norge och England. Den engelska läktarsektionen, den är enorm med alla flaggor, vita med rött kors och Exeter City och Leicester City och Macclesfield och allting i korset sjunger nu Rule Britannia. Andra minuten, tilläggstiden. Engelsmännen också framåt. Elliot Anderson lyfter in i straffområdet, studsar på norska spelare. Harry Kane får inte kontroll på bollen. Norge kan kontra kanske. Loss med den, ut med den på vänsterkanten. Ödegård springer och springer och springer och har bollen. Och man vill, och han reder upp den situationen också. Det var som när Barcelona var som bäst. Och man, så fort de gav bollen till Iniesta så kunde det inte bli fel. Precis samma läge är det med det norska laget. De ger bollen till Ödegård och så blir det inte fel.
1: Nej, jag tyckte att de första par matcherna i det här mästerskapet så var han inte riktigt att känna igen. Men sen så har han ju kommit in i det här väldigt bra.
0: Häggen strular till det, blir störd av pressande engelsmän. Jättebra där.
1: Och han har haft kramp nu länge i sin vänstra vard och vill verkligen byta. Jag tror att de har förberett också på den norska bänken för det här just.
0: Det var Morgan Rogers, inhopparen, som stressade honom. Och där visade ju Häggen att han som spelat i BP, inte särskilt många år sedan, i Allsvenskan, att han är ju ingen Ödegård med bollen precis, utan han åts upp av den där pressen. Och så säger då domare Turpin från Frankrike, som står där vid Häggen, att ja, gestikulerandes mot den norska avbytarbänken. Ja, ni får väl göra något här nu då. Det sitter ju en kille som inte kan spela vidare. Ska ni inte byta, eller?
1: Nej, de vill inte. De vill verkligen inte att han ska ut.
0: Och så kommer de där enormt långsamma norska medicinmännen som nästan rör sig. Och så knappt rör sig när de rör sig framåt och så tappar de sina plasthandskar, måste stanna och sätta ner sina tunga väskor. Och så hinner de inte heller den här gången fram till den skadade norrmannen förrän han har rest sig upp. Den där norska taktiken, den är fin.
1: Ja, men nu måste han ju ut och ställa sig en minut vid sidlinjen här. Hinner Norge göra ett byte? Har Norge gjort alla sina byten? Det är också en fråga.
0: Som jag räknar så har de byten kvar. De har gjort 4 byten. Och då ska de ju ha ett byte kvar. Och blir det förlängning får de ytterligare ett. England däremot har gjort sina byten. Och nu leds Häggen till slut av banan och Thomas Tuchel, den tunnhårige tyske tränaren för England, står med armarna i kors, sin korta

0: marinblå tröja och marinblå byxor framför sin avbytarbänk och tittar ner i marken och tänker
1: Det här kan vara en avgörande sekvens i matchen, att han får stå där ute ett tag och inte...
0: För de byter inte, nej. Utan nu kastar engelsmännen inkast och han dricker och dricker Hegge utanför spelet. Engelsmännen spelar runt bollen, Saka och James ute på kanten. Skickar de in den i straffområdet i den femte tilläggsminuten av de sju som ska spelas. Sen är det säkert minst 2 minuter i tillägg på tillägget här med tanke på Häggens situationen. Häggen vårdas utanför planen, är nog redo att hoppa in när tillfälle bjuds. Norge får loss bollen nästan, men så tar Bellingham och Rodgers tillbaka bollen på offensiv planhalva. Vitskruvade engelsmän mot blåröda norrmän som backar och är utmattade. Långa tungor utanför munnarna mot det norska straffområdet. Stones med bollen in i straffområdet som nickas av Bellingham en bra bit utanför mål till inspark för Norge. Och den assisterande fjärdedomaren är framme vid Häggen där vid långlinjen i höjd med det norska straffområdet och tittar på sin klocka, kommunicerar med huvuddomaren som gestikulerar och säger att
1: det ligger en boll
0: först
1: till.
0: Så har vi en boll till på planen, där måste vi ta bort vid hörnflaggan där, och nu får Häggen komma in igen. Fina nya regler där för att stötta fotbollsspelandet, att man ska inte kunna...
1: Ja, fast nu går han uppåt. Ser du att han inte...
0: Så sätter de ner Sander Berge som mittback istället. Norrmännen och har Häggen på topp. Han har ju gjort ett bortdömt mål idag. De tänker kanske att ja, där hade vi något. Engelsmännen vinner duellen på insparken. Ausnes springs ner av Ebbe Ritchie för frispark för Norge. I höjd med mittcirkeln på egen planhalva. Den var nyttig för Norge, den frisparken. För det var ett friläge på gång.
1: Ja, verkligen. Men jag tror anledningen till att han flyttar upp det är för man vill inte ha honom i backlinjen. För har man honom i backlinjen och han får en löpduell, då är det ju att han får kramp längst där uppe. Då kan han ju inte göra så mycket skada. Så att, nej men helt ärligt, så att man... Ja. Så att man kanske kan göra de här byten sen, för det ser ju, det är en minut kvar och att det går emot förlängning, att man kanske gör någon typ av byte då, eller att han får massage eller liksom lite återhämtning så att man får igång hans buggar igen.
0: Det är kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM i Miami. Det är svettdrypande varmt och hög luftfuktighet. Det är 1-1 mellan Norge och England. Det är spel på tilläggstid i den andra halvleken. Snart väntar förlängning. 7 tilläggsminuter är stipulerade. Det är spel i den sista av dem. Men det ska ju bli tillägg på tillägget. Så vi tänker att det är nog 3 minuter kvar att spela ungefär, va?
1: Och nu är han tillbaka som
0: mittback Häggen. Mittback, ja. Nu har han krampat loss och engelsmännen spelar bollen ut över långlinjen. Saka vid mittlinjen och det inkast för Norge. De 7 tilläggsminuterna i grunden har förflutit och Ståle Solbacken
1: fly förbannad på Häggen. Jag vet inte att han... Du kan ju inte ha kramp i det här läget. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Häggen har ju kramp och hinner precis den där bollen i kamp med Beckham. Förlåt,
1: det är så dåligt coachat utav.
0: Och så går han omkull. Bellingham blir liggande. Häggen blir också... Häggen har ju så mycket kramp.
1: Ja, men han kan ju få gult kort och han kan få rött kort i det läget, för det är ju ett friläge. Nu är visserligen så hinner han först, men han slår ju honom sen efteråt.
0: Ja. Och det är nog en given frispark för England där som domaren dömer i den 8:e tilläggsminuten. Och Häggen alltså tillbaks som mittback igen.
1: Han tar bollen först, men ett gult kort ska han nog ha i det läget. För frågan är om han träffar. Ja, han träffar honom på hälen där.
0: Men vad har han dömt? Han har nog inte dömt frispark, va?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Domaren är det alltså vi pratar om, och nu gestikulerar norska spelare för att det måste hända någonting här med Häggen, va? Vi kan inte ha en krampkille på plan.
1: Det var precis det jag sa, att du måste flytta upp honom. Varför flytta ner honom igen? Låt honom vara där uppe i de här självaste 45 sekunderna som är kvar.
0: Den här matchen är nu också en uthållighetsprövning alldeles tydligt, med tanke på att det är så varmt och det är så hög luftfuktighet och det är så himla svårt att vätska kroppar tillräckligt mycket för prestationer på kvartsfinalnivå i VM ju.
1: Ja, men verkligen. Alltså, det är ju flera kilo som man tappar i vätska eller liter under en match. Jag vet, man har vägt sig någon gång efter man har spelat en match typ i Toulouse eller i Frankrike där man har gått ner en 4-5 kilo.
0: Är det sant?
1: Ja, för det är otroligt när det är som varmast. Men då... Sen så är jag en person som svettas väldigt mycket också, men du tappar
0: mycket. Och sprang
1: mycket.
0: Väldigt mycket också.
1: Ja.
0: Norge kastar inkast på offensiv planhalva, bollen inte fram till Ødegaard utan engelsmännen undan med den ur eget straffområde på vänsterkanten. Och då är alla tilläggsminuter och tilläggssekunder förflutna. Det kommer att bli 8,5 tilläggsminut lite drygt. Nu väntar några minuters paus, sen startar förlängningen. Och när den börjar så ser det ut som att Norge ska byta in Leo Østigård som mittback. 1-1 är det efter fulltid och förlängning, fulltid rättare sagt mellan Norge och England. Och ännu vet vi inte vilken av de här nationerna som spelar vidare i semifinalen i detta VM.
2: Vilken rysare som kommer till er denna nu tidiga söndag morgon direkt här i VM-sport Extra i P4. Förlängningsläge väntar i Miami. Hur tar man emot det här beskedet i Oslo, Gustav?
3: Med både kanske lättnad och besvikelse med tanke på slutminuterna, lättnad. Men det jublades jättestort i samband med det målet som efter en stund blev bortdömt av VAR. Och besvikelsen var stor, frustration över att domaren valde att gå på VAR-linjen där efter den där knuffen. För då jublades det, det kramades, det hoppades, det festades. Så ja, man hade nog kanske räknat med att man ledde med 2-1. Men här och nu en lättnad, folk andas, folk tar liksom en liten promenad nu. Utnyttja pausen känns det som inför den här förlängningen. För nog för att det har blivit natt i Oslo, men det är ingen som är trött här, det kan jag säga.
2: Det är en kort promenad, för det är en kort paus. Snart drar vi igång förlängningsspelet i Miami. Vi tar oss till Sofia Sofroniadou i London. Vad säger man där?
4: Här är det ju väldigt nervöst. Varje chans som det har varit under matchen nu, de här slutminuterna, så har det ju liksom, spänningen har legat tight, tjock i lokalen. Vi kan lyssna på vad Baldo Verdun sa till mig alldeles nyss.
5: Well, very nervous because it's a bit tight, but I think we're gonna figure it out at some point.
6: You believe in England?
5: I do. It's a great team. They're legends, all of them, so I hope they win.
2: Ja, det blir ruggigt spännande här. Strax förlängning alltså, Norge-England 1-1 efter ordinarie tid. Där hörde vi kort från London och från Oslo. Daniel Wockner med Ekots rubriker också innan vi drar igång spelet igen.
7: Ja, Iran säger nu att Hormuzsundet är stängt tills vidare efter att ett fartyg försökt ta en icke-godkänd rutt genom sundet. Här i Sverige så drunknade en kvinna på Orust på en badplats där i eftermiddags. Hon fick hjärt-lungräddning på plats, men hennes liv gick inte att rädda. En polisstudent från Skåne tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri, skriver Skånska Dagbladet. Studenten erkänner brott men säger att han testat sig med en alkomätare som inte gav utslag samma morgon som provet togs.
2: Adrian, senaste nyhetsbulletinerna utanför VM-fotbollen.
8: Där läser vi att ishockeytalangen Viggo Björk lämnar Djurgården för Nordamerika. Det meddelar nu Stockholmsklubben på sin sajt. Björk valdes som nummer 8 av NHL-klubben Winnipeg i sommarens draft. Vi önskar Viggo stort lycka till i hans nya klubb och respekterar hans beslut. Även om vi gärna hade sett honom i Djurgården en säsong till, säger Marcus Dueboje, sportchef i Djurgården. Och så påminner vi om att Sveriges volleybolldamer alltså vunnit European League efter att de vände 0-2 underläge mot Slovenien till 3-2-seger. God uppladdning inför att man i augusti spelar EM och kommer ha hemmaplan i gruppspelet.
2: Det är mindre än 2 timmar kvar nu till den avslutande kvartsfinalen. Den mellan Argentina och Schweiz, den kommer förstås till direkt ifrån Kansas i P4 och P3 tillsammans med Vaken-redaktionen. Men före dess, Christian och Johan, så ska vi ta fram en vinnare mellan Norge och England. Och jag tyckte du sa föran, Johan, när vi pratade vid, ja, men det kommer bli förlängning, det kommer bli straffar och Norge vinner.
1: Ja, jo, men det stämmer. 1-1 sa jag ju. Jag hade dock fel på målskyttet. Jag trodde att Ödegård skulle vara den som skulle dra hem och göra det första målet, men ja, det är ändå så en ganska, vad ska man säga, jag tycker Norge har lite fördel här i slutet, men de engelska trupperna, det är ändå så ett storlag och de kommer alltid att kämpa in i det sista. Nu ska jag försöka hålla den här sändningen i liv lite, för Christian har sprungit på muggen, började han göra det här innan förlängningen, så vet ni det.
2: Det är bra det. Vi kommer alldeles strax tillbaka när Christian har fått uträtta sina behov också. Adrian, du får vara oerhört snabb förut när du sa 7 rubriker på en minut. Om vi bara tar några av dem lite mer lugn och ro när vi ändå har lite utrymme.
8: Vi jäser ut dem lite och säger till exempel att Linda Noskova ju vann den där helt tjeckiska Wimbledon-finalen och kunde fira karriärens första Grand Slam-titel tidigare idag. Och sen så drog vi också lite allsvenska fotbollsnyheter. Tabelljumbon Örgryte fick ju ett välkommet poäng till skott när man gick segrande ur Göteborgs derbyt mot Häcken. 4-3 blev slutresultatet i den där svängiga tillställningen. Dessutom bortaslog AIK Mjällby för första gången på 4 år. 2-1 blev slutresultatet där.
2: Nu med koll på vätskebalansen både Christian Olsson, Johan Elmander. Det är förlängningsspel som väntar. Kvartsfinalen, Norge mot England.
0: Vi häller i oss vätska. på läktarna här, vi som inte spelar, vi som bara försöker berätta vad som händer. Och jag har precis varit på toaletten och var millimeter från att få stryk, för jag var tvungen att tränga mig förbi en väldigt massa sura norrmän och engelsmän som sa "We are all in the same position." "No, you're not," sa jag. Ni kommenterar inte matchen i radio, jag var fan fuck off Swedish och sådär. Så, men det gick bra till slut i alla fall. Och ja, men de sa så till mig. Och det var nära, men det gick bra, eller hur man nu ska uttrycka det. Men här är jag i alla fall igen och det är förlovat och fint. Och nu kan vi börja förlängningsspelet. Skojar bara, men det råkar tajma så. Och Norge, alltså med kramp på mittbacken Häggem i slutet av ordinarie tid, byter ut honom och sätter in Leo Östigård istället. England utan ytterligare byten. Nu är det ju på riktigt en tid för hjältar och en plats för prestationer långt utöver det vanliga.
1: Ja, men så är det. Nu är det verkligen upp till att kräma ur det sista man har i sin kropp och verkligen göra allt. Och när man får den där chansen att försöka trycka in bollen i mål.
0: Och förlängningsspelet är ju 2 gånger 15 minuter. Alla minuter spelas, och är det då fortfarande efter de där 2 halvlekarna i grundläget 15 minuters oavgjort, så blir det straffavgörande.
1: Och jag tycker också det ser ut som att det engelska laget är det som lider lite mer i matchen, då man hade en ganska tuff uppgift mot Mexiko när man spelade andra halvlek med en man mindre i 40 minuter, och det syns lite på spelarna också. Jag tycker att det är Norge ändå så i slutet av matchen som har bollen mer och som har lite mer finess, men de har fått en liten paus och det kan vara det som räcker att man kommer in i andra andningen.
0: Eberici, en bra boll ut på högerkanten till Bukayo Saka i den första tilläggsminuten. 1-1 mellan Norge och England. Reece James in med bollen i straffområdet. Klen mottagning där av Morgan Rodgers, undan av det norska försvaret, upp mot ensam med Haaland. Det är 2 mittbackar på honom. De har enormt mycket respekt för Haaland och håller den här gången ifrån sig honom utan större problem. Och England med bollinnehav igen. Bukayo Saka möter där ute Pedersen, inhoppande ytterback för Norge. Kommer inte förbi honom. Pedersen Ja, vad gör han nu då? Han vecklar ihop sig själv och tar det väldigt. Gör hörna för England, men visste väl då med sig att det var han som var sist på bollen ändå, som misslyckades med att få ut den till inkast när han skulle hålla undan Bukayo Saka ner mot kortlinjen, och det ska bli engelsk hörna. Engelsk hörna i den andra tilläggsminuten. 1-1 mellan Norge och England, och det är så förtvivlat spännande. Den här allt senare kvällen i Miami och den allt tidigare morgonen kring dig där hemma. Hur ska det gå för Norge i herrarnas fotbolls-VM? Tar sagan slut i kvartsfinal eller slår de ut England och tar sig till semi? Vi vet inte. Det är 1-1. Det är tilläggstid. Det ska avgöras nu. Gotton spelar in i straffområdet. England har hörna. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas undan vid första stolpen av Norge, som inte får den frispark de tycker att de ska ha med sig. Bollen till engelsmän igen ute på kanten. Snygga finter av Saka. Inlägg mot den bortre stolpen. Östergård når inte. Och så är det nick som målvakten räddar. Och en jätteräddning ju. Nära att den nickas i mål. England behåller trycket. Spelar upp till Reece James vid straffområdets hörnet. Ganska långt ifrån detsamma, förbi Oscar Bob. Vidare till Bukayo Saka som är kung på sin kant. Där kommer inspelet. Ett nytt inlägg mot den bortre stolpen. Men då är det lite för bra och lite för långt. Och så får de hämta bollen utanför straffområdet. Engelsmännen kommer genom Eberici igen. Det var Geje som hämtade för övrigt. Morgan Rodgers skjuter. Målvakten lämnar retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham! En förlovad fotbollsspelare som är på rätt plats och som är dödtrött, men som slår in returen. Morgan Rodgers skjuter, Nyland släpper retur och det är 2-1 England.
1: Ja, ett England som ändå så har kommit upp några hack här inledningsvis i första förlängningskvarten. Och Bellingham, han har löpt mycket, men han orkar att löpa ännu mer, och han är så påpassligt framme när Nyland släpper en retur som såg ut som att man hade ganska bra koll på det, men jag får nog faktiskt säga att jag tycker att det är en liten målvaktstavla.
0: Den studsade så där lite jobbigt framför honom. Det brukar man ofta förklara sådana där ingripande med. Tänker du att det var en svårighet här också?
1: Han är ju skym... Nej, han
0: är
1: inte så skymd.
0: Den studsar inte alls. Den kommer rakt på honom.
1: Ja, nej. Jag tycker att han har inte skymd överhuvudtaget. Det är frågan om den liksom wobblar lite i luften, men det är ändå så ett dåligt. Det är en målvaktstavla.
0: Och det är 2-1 till England. Jude Bellingham med båda de engelska målen. Jude Bellingham. En förlovad fotbollsspelare. Och vad han är bra. Vad han gör mycket nytta. Jude Bellingham från Real Madrid. Han har ju nu gjort 6 VM-mål och en målgivande passning. i och med de två han har gjort idag. Det är precis samma facit som Harry Kane har. Nu måste Norge gräva djupt. Nu måste de hitta sin inre alligator. Nu måste de hitta sin superhjälte-aura. För nu är det tufft.
1: Ja, men det känns som att de har fortfarande lite kraft och finess i att kanske kunna ta sig framåt och komma till några farliga chanser. Och England också, de har ju känt på det här med att spela en defensiv fotboll som man gjorde väldigt bra emot Mexiko.
0: Norge på vänsterkanten i 2-1 underläge. England har precis genomgjort Bellinghams andra mål för aftonen, tagit ledningen. Martin Ødegaard styr det norska spelet centralt från mittcirkeln. England har sin översta spelare så att säga, Harry Kane, nästan mitt på egen, nej, men mellan straffområdet och mittlinjen. De ligger där, minskar ytorna. Här kommer Nosa på vänsterkanten för Norge. Dribblar och far. Bra jobbat defensivt av Bellingham som manar på sina lagkompisar. Upp med oss. Det var hans brytning där som fick bollen tillbaka till mittlinjen. Och där börjar nu Norge om. I 2-1-läge för England. I detta läge Norge utslaget ur herrarnas fotbolls-VM. Nu gäller det att gnaga sig loss. Nu gäller det att hitta öppningar och ytor. Här kommer Aursnes på högerkanten. Missförstår Bob och engelsmännen tar bollen. Rodgers som sköt från den där centrala mittfältspositionen. Jättebra att han gjorde det. Fick till ett avslut som det blev retur på. Skjuter man kan det hända grejer. Det är ju det gamla vanliga. Och nu händer det bra grejer för England. Morgan Rodgers loss med bollen för England nu på vänsterkanten och hem till mittbackslandet och hela vägen hem till målvakten Pickford. Hör ni publiken? Det är ingen som ror just nu. Det är de andra som vrålar istället. Plötsligt är Miami en enda stor pub. Och alla har lyckats med sista beställningen.
1: Är det 60 år sedan senast man vann ett VM?
0: England, ja.
1: England. De börjar få vittring på att man skulle komma ett steg närmare det där VM-guldet som man har längtat efter. Och man snackar om varje gång det är ett VM att pokalen ska komma hem till England.
0: Varje gång ska den komma hem. Och aldrig har det gjort det igen. Men kanske nu då Martin Ødegaard som är ett fysiskt praktexemplar. Han är den enda spelaren och enda människan i hela Miami som inte är påverkad av klimatet. Han öser på som vanligt, styr det norska anfallet. Östergård inhoppande, renrakad mittback i mittcirkel, lämnar över till Ayer. Ayer får rättare sagt bollen nu. Det var Berge som hade den tidigare. Ayer mot straffområdet till Aursnes, in till Berger. Sander Berge som han heter. Vidare in centralt med Berges vänsterfot. Östergård tillbaks till Berge som har Ødegaard på kort distans. Hittar Ødegaard i engelsk 2-1-ledning mot Norge. Norge är illa ute i herrarnas fotbolls-VM och bollen vill inte det som Sander Berge vill. Bollen trillskas. Den är en 4-åring i blodsockerfall. Den säger vill inte. Och så lyckas han till slut ändå få den hem till målvakten och vidare ut så småningom tillbaks till sig själv via Östergård.
1: Man vill ju ha ut bollen lite på kanten så man kan börja lägga de där inläggen. För man vet ju vem som står där inne i mitten och frustrar och verkligen kommer vara först på nästan alla bollarna. Försök i alla fall att bara lyfta in den en eller två gånger och sen så kan Bobo Nusa igen använda sin teknik för att komma runt.
0: Och den som står där och väntar, det är ju superanfallaren Erling Braut Haaland som lufsar och klampar vid gränsen till straffområdet. Får inte bollen från Ødegaard som spelade fel faktiskt där. Och Eberechi loss med bollen för England via Bellingham ut på vänsterkanten till Rodgers som puttar lite lätt på Ayer så att Ayer nickar ut bollen till inkast för England mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Harry Kane går ut och tar upp bollen för att kasta den. Det är ingen som tror på att han ska göra det. Så att Bob kastar bollen till en annan engelsman istället. De hade två bollar och Jed Spence kastar inkast. Till Elliot Anderson, nyss värvad av Manchester City från Nottingham Forest för 135 miljoner euro. Obegripligt kan man ju tycka för en defensiv mittfältare, men han är väldigt bra.
1: Ja, han har gjort det väldigt bra den här matchen. Sen så är ju alltid diskussionen om vad man en spelare är.
0: Det är 2-1 till England mot Norge. Det är 99:e minuten. Vi ska till 105 i den första förlängningskvarten. Här kommer Jed Spence in i straffen mot jättebra läge. Skaffar han sig skottläge. Han går omkull. Han drömmer straff. Domaren drömmer straff för England. Det är straff för England i den 99:e minuten. Jed Spence dribblar och far och ramlar. Kändes det som en straff?
1: Ja, det är svårt att säga. Vi sitter med ryggen, eller han har ju ryggen emot här, så att det är jättesvårt att säga. Vi måste se reprisbilder på det, men han gör det bra som driver på. Driver hela vägen. Och sen så hjälper han ju säkert till lite extra om han får en knuff i ryggen. Vi måste få se reprisbilder på för att kunna uttala oss om det.
0: Här ser vi honom in i straffområdet. Bob håller i och släpper. Östergård blir tunnlad. Ausnäs. Och sen så går han...
1: Han gör ju det smart som ställer in benet framför Bob som krokar honom då, så stannar han upp. Så att en hård straff tycker jag.
0: Straffen då är det inte det.
1: Men
0: den är nog rätt, ja.
1: Ja, den är nog faktiskt rätt, för han ställer in sitt ben framför och nu så han fäller honom.
0: Han orkade mest där helt enkelt i kamp med Bob.
1: Och väldigt uträknad och vet vad en försvarare gör som kanske inte är en försvarare i det här läget då, vad han kommer göra.
0: Och det granskas nu av VAR-teamet, Video Assistant Referees, sitter i ett annat hus, kollar på det repris, snackar med domaren som nu gör tecknet i luften för skärm, en rektangel. Och då så lägger Jude Bellingham som står med bollen vid straffpunkten upp den på nacken som en säl i trakten av Bahamas. Och Nick skojar lite med den uppgivet, för i det här läget så brukar ju domarna gärna ändra sitt beslut.
1: Ja, exakt. För Norges del så hoppas vi att det är det. Alltså det är en sån, den är jättesvår, den är 50-50. Jag tycker nästan att det är han som går in och liksom stänger
0: Bob, faktiskt. Och sen så kastar han sig själv.
1: Ja, för Bob gör ju ingenting riktigt där i för att få...
0: Nu är de engelska spelarna, Harry Kane och Jed Spence, framme vid domaren i hans närhet när han står och tittar på reprismonitorn vid sidan av planen vid mittlinjen. Nu är han inne på planen, nu har han tittat färdigt, nu säger han snart så att alla hörde. Ingen straff. Här är det svårt att höra faktiskt vad han säger. Ja. Men no penalty, no foul. Jed Spence skrattar. Det såg ju alla i hela världen utom de som råkade ha jobb som domare kring matchen att det där var en straff. Men beslutet är taget och det känns inte helt fel, va?
1: Nej, men det är som sagt, det är 50-50, men när domaren får se den också, vi har sett en del reprisbilder, så är det ju att han går in framför honom och söker upp den och så kastar han sig framåt och Bob sparkar ju inte helt enkelt efter honom. Så bra gjort.
0: Så då har VAR jobbat bort ett norskt mål efter hörnan. Häggen som nu är utbytt och en straff för England i den här matchen som är händelserik i alla nyanser och på alla möjliga sätt och vis. England kastar inkastspelet igång igen i den 103:e minuten. Kommer nog skulle spelas 107, kanske till och med 108. Nosar loss med bollen för Norge på vänsterkanten, sätter fart på Pedersen, inhoppande ytterback. Pedersen från Torino tar emot bollen med höger utsida, ser inte så bekväm ut kring idén att ge sig av i attack utan spelar hem till Sander Berge som är en av de stora norska trötta furorna i den här matchen. Förut den ändå till Pedersen, där kommer det lägga in i straffområdet. Oj, Elliot Andersson undan med knät. Finns en slags piksittande stil istället för att nicka undan den. Men undan med bollen i alla fall. Norge bryter med andan i halsen framför Harry Kane. Här kommer de på högerkanten, Norge. Den evigt löpande, fantastiske Martin Ødegaard fintar och ramlar nästan på sina egna finter. Överstegs fintar sig loss med bollen upp till Ausnäs. Jättebra jagad av 5 stycken engelsmän. Martin Ødegaard är ju matchens lirare.
1: Ja, nej,
0: vilken spelare
1: klart.
0: Det är. Och då har ändå gjort Bellingham gjort 2 mål.
1: Ja, men helt klart. Han är hela tiden spelbar. Och
0: här lägger för Nosa. Nosa skjuter på täckande engelsman som är gay ut till hörna. Men vad täckte han den bollbanan med för kroppsdel?
1: Ja, det såg ju ut som att det skulle vara han. Men det är ingen som klagar riktigt på det. Så då kanske han tog i ansiktet eller i bröstet på något sätt.
0: Nosa skjuter. Han tar den med höften.
1: Ja.
0: Det ska bli hörna för Norge i alla fall. I den 104:e minuten, England leder med 2-1 i Miami. Ett mulet Miami, 33 grader varmt, extrem luftfuktighet, alligatorerna svettas, träsket brinner, hörna Norge på väg ut ur VM i detta nu. De måste göra mål, för de ligger under Norge med 2-1 mot England. Hörnan ska komma in från vänster. Patrik Berger där ute för att slå den. Slå in den nu då. Domaren har ju gett klarsignal ändå. Mycket fysisk utmattning och utmaning in i straffområdet. Här kommer den norska bollen in i straffområdet. Den är i luften. Engelsmännen klart bäst nick på att få undan bollen. Får det lätt också av John Stones som är chef i försvaret. Upp till mittcirkeln där Norge börjar om med bollen hos Aursnes. Hem till Pedersen och vidare ut till Berge på vänsterkanten i de gråa skorna. Längre ut på vänsterkanten till Pedersen och till Berge. Var är Ödegård? Ge Ödegård bollen så det händer någonting. Här är han. Östergård driver framåt. Lägger den ut på högerkanten. Till Nosa med skottet nyss. Han lämnar till Ödegård. I höjd med straffområdeshörnet uppåt till banan. Ballett sprintar loss. Lägger ut den till Aursnes. Inlägget in i straffområdet är bra. Men det är lite väl nära mål. Och lätt fångat för Pickford. I den 150 minuten i utmattningsuppgörelsen. Norge-England 1-2. Det är England som leder och Norge som är på väg ut ur VM i detta nu.
1: Men ju, rätt gjort utav Norge också att man kommer runt till den här kanten och så försöker man slå ett inlägg. Även om det går för nära Pickford så han kan plocka ner den ganska lätt så tycker jag om att man försöker något annat än att hela tiden bara ska spela sig fram.
0: Norge spelar nu i den 150 minuten. Det kommer snart upp ett besked på de stora bildskärmarna här på arenan i Miami. Det var det beskedet som kom. Tre tilläggsminuter. Det är alltså tre minuter kvar att spela innan den första förlängningskvarten är klar. Aursnes var tvungen att gå på utsidan av Berici där. Kunde gå på insidan men gick på utsidan. Skickade iväg efter att ha ramlat bollen på chans mot engelska straffområdet. Då tar engelsmännen lätt hand om bollen. Haaland går där understimulerad och undersysselsatt vid straffområdet med håret i den långa blonda svansen. Kutryggig, 195 cm, muskelpaket, målmaskin, legendarisk redan vid 25 års ålder. Han har inte haft mycket att jobba med idag, du?
1: Nej, han har inte riktigt. Men det gjorde han ju inte förra matchen heller. Där han gick i nästan en halvtimme utan att rört bollen och sen så gjorde han två mål.
0: England leder med 2-1 mot Norge. Det är två minuter kvar innan första förlängningskvartens tilläggstid är över. Norge rensar undan bollen från eget straffområde. England uppe i en sällsynt attack. Tar tillbaks bollen. Morgan Rodgers och Elliot Anderson. Aston Villa och numera Manchester City för Anderson ju. Tidigare Nottingham. Han har ännu inte spelat någon match för Man City. Lägger ut en 40 meters passning, delikat ut på högerkanten, snygg mottagning av Bukayo Saka som dansar iväg i offensiv riktning, lägger bak till mer kompakt Reece James till Anderson, lyft in i straffområdet mot den bortre stolpen. Där tas bollen emot av Eberici kan spela bakåt till Jed Spens, då är han offside och det frispark Norge. 1:20 kvar innan det är slut på första förlängningskvarten. I Miami, det är herrarnas fotbolls-VM det handlar om och Martin Ødegaard förbi Harry Kane med den glada vänsterfoten. Sen kom han i dåligt läge och så var det ingen som mötte och så kommer istället England efter att ha tagit bollen. Kane till Bellingham utanför straffområdet ut på högerkanten till Saka. Bra läge bara Pedersen emot, går han in i straffområdet, bromsar upp, fler norrmän hinner i bollbanan. Går uppåt i banan fortfarande, där kommer skottläget högt över av Bellingham till inspark för Norge. Men Jude, ingen fara. Du har gjort två mål. Det är de två målen laget har gjort, Jude. Han ser lite besviken ut, Jude Bellingham.
1: Ja, men det är helt fräckligt. Men jag såg en liten situation här nu. Jag vet inte om jag blev lite lurad, men det verkar som Ødegaard som nästan liksom vände sig mot bänken att när han hade spelat upp den här bollen upp mot hålan. Men kom igen, han måste ju också springa. Han måste ju komma ner och möta. Säg till honom. Ungefär så var budskapet ut till bänken och de bara applåderar, kom igen, fortsätt.
0: Ja.
1: Att han måste få komma ner och hjälpa till så att man får fast bollen lite kanske.
0: Ja, kanske det. Det går ju att förstå alla yttringar där i sammanhanget, tänker jag.
1: Självklart.
0: Han är lite besviken, Ødegaard kanske, för det var ju inte tidernas bästa passning han fick iväg.
1: Men då vill han att forwarden ska komma ner och hjälpa honom i det läget. Jag ska kolla lite extra på snacket runt omkring Norge här nu när det är pausen.
0: Ja, men gör det. Den första förlängningskvarten är nämligen spelad. Det är 2-1 till England mot Norge. Och just nu hänger Norges existens i detta fotbolls-VM och dallrar i en frottéhandduks-tunn tråd. De är på väg ut. De måste hitta på något. De har en kvart på sig.
6: Radiosporten, dokumentär. Ronaldo ska inte spela.
9: Va?
10: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
11: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
12: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
13: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
12: Sök efter Radiosporten Dokumentär.
14: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
2: Jag missar inte det. Radiosporten Dokumentär just nu med VM-tema och imorgon bitti. Eller imorgon, det är nu, om några timmar. Ja, då släpps ju ett nytt avsnitt som kan bli en alldeles utmärkt uppladdning inför stundande semifinalspel. Norge-England 1-2, ledning England strax fortsätter förlängningsspelet.

0: Strong Enough med Cher här i VM Sport Extra. Nu måste Norge göra mål inom de närmsta 15 minuterna, annars är VM-äventyret över.
1: För England leder med 2-1 när den sista av de två förlängningskvartarna ska inledas. Och statistiskt sett så har precis Norges möjligheter att göra mål minskat avsevärt. För Erling, målmaskinen, legenden Haaland byts ut. In istället i hans position som central anfallare Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som missade straff mot Frankrike tidigare i mästerskapet, och det var också han som före träningsmatchen mot Sverige den 1 juni sa det ska bli göj att slå lillebror igen. Ni vet, ja. Den anfallaren springer nu på topp istället för Erling Haaland, och det är ett byte det du.
2: Ja, men det är klart det är det, men det är ju absolut Haaland som byter ut sig själv. Det är ju ingenting som Solbacken gör självmant. Men jag tycker det har synts också de senaste liksom förlängningen, den första förlängningskvarten, att han såg sliten ut, jättesliten ut. Så att förstår att man kanske vill göra det bytet.
1: Nu måste det hända grejer för Norge framåt utan Haaland då. England leder med 2-1. Här kommer Nosa in i straffområdet. Skjuter in bollen framför mål för Norge. Undan England med hjärtat i halsgropet. Bellingham. Nej, du kan inte blåsa frispark där. Bellingham får ju den frisparken bara för att han är Bellingham. Han missar ju att sparka undan bollen och ramlar istället. Och så stod det en norrman i närheten. Som är Sander Berger. Det är ju helt otroligt, tycker jag.
2: Helt otroligt tycker jag också faktiskt. Jag tycker inte att det är en frispark för England i det läget.
1: Men det är ändå det. För Clément Turpin, fransmannen som är domare, han dömer och han är jurist till vardags. Så hade han hört vad vi sa nu så hade han antagligen stämt oss och vunnit. Ja. Hallå, Clément. Då är det spelat en och en halv minut av den första, av den andra tilläggstiden. Den andra tilläggskvarten i Miami. Pickford slår den där frisparken långt in. Han är målvakt i England nu. På offensiv planhalva. Östergård nickar i mittbacksposition. Undan bollen till inkast för England. I utmattningens träskland. För det är så många trötta spelare. Det är så begränsat tempo i matchen. Vilket är lätt att förstå för att det är så väldigt varmt. Och det är så hög luftfuktighet i situationen här. Men det ska ändå avgöras nu. Och England har gjort två, Norge har gjort ett mål, och i detta nu så är Norge utslaget ur herrarnas fotbolls-VM på kvartsfinalnivå och England klart för semifinal. Det är 13 minuter kvar att spela plus eventuell tilläggstid.
2: Ja, har det här England, eller har det här Norge, har de lite krafter kvar till att försöka och komma tillbaks i den här matchen? De har ju ändå så gjort ett fantastiskt VM oavsett vad, om de lyckas med det.
1: Bollen i luften vid mittlinjen tas ner snyggt av Aursnes. Han som spelar på alla positioner nu är han vänsterback i det norska laget. Underbart att ha en sån spelare såklart som kan så väldigt mycket. Leo Östergård mittbacken, den skallige, rullar i sidled till Kristoffer Ajer, den andra mittbacken för Norge som måste framåt. Var är Ödegård? Där är Ödegård. Hittar sin adjutant Sander Berge på mittfältet, löper i ny position, löper fram ytor för Berge att avancera på. Vad bra han är, Ödegård. Ut med bollen på högerkanten till Oscar Bobb. De är mitt på offensiv planhalva, in centralt till Sander Berge. In i straffområdet löper Pedersen. Han får inte bollen utan istället ganska lågt tempo ut till Bobb med bollen. På högerkanten har bollen vid vänsterhanden till Patrik Berg. Skjuter där. Över! Oh! Not bad at all. Inspark för England.
2: Ja, han får väldigt fri yta där. Ganska centralt att kunna driva fram. För han är ju duktig på också. Så fort han får chansen så tar han de där metrarna för att komma närmare mål. Men tyvärr så är skottet lite för högt.
1: Engelsmännen är helt slut.
2: Ja, och det förstår man ju. Efter att ha spelat på både hög höjd mot Mexiko med en man mindre så sliter på kroppen.
1: Nosa kommer inte riktigt loss centralt. Stillastående engelsmän får ändå undan bollen till Harry Kane. Lagkaptenen över mittlinjen ut på högerkanten till Bukayo Saka. I en 3-mot-5-kontring. Norge väl medvetna om Sakas farligheter. Blir ändå bortvänd. Här vänder han loss och skjuter. Målvakten tar den längs marken. Bra gjort Bukayo Saka. Vad grym han är då. Utkastet ut till Ödegård är inte bra. Istället brutet för England. Jed Spence skjuter. Målvakten tar den i sin vänstra stoppen. Lämnar det till Bukayo Saka. Skjuter. Målvakten räddar också. Vilka räddningar Nyland! Vilka räddningar! Där håller han Norge kvar i den här matchen. England behåller trycket centralt i banan. Rodgers bakåt så småningom till Gay. Och Norge, de norska spelarna är också dödströtta.
2: Ja, men Nyland där räddar han upp sina egna fel två gånger om. Ena gången så kastar han ut en helt fel mot Ödegård. Man får inte kasta den så som han gjorde. Och sen så i andra läget så släpper han ytterligare en retur. Det får man inte glömma. 2-1 målet för England. Det är ju en målvaktstavla utav honom där, Nyland, där han helt enkelt släpper en enkel retur.
1: Bukayo Saka kan inte förstå varför han blir avvinkad för offside, men han blir ändå det. Det ska bli frispark för Norge på vänsterkanten. Samtidigt sätter sig Jude Bellingham ner och har kramp. Är det kanske han som ska bytas ut? De ska skicka in sin superlång mittback för att försvara sin ledning, precis som de gjorde mot Mexiko, England. Den där superlånga mittbacken Dan Burn, som är 34 år gammal från Newcastle, som gör, tror jag här, sin elfte landskamp om jag räknar rätt. Han har tagits med i landslaget väldigt sent i sin karriär och är ju i det här mästerskapet bara för att använda sig i de här situationerna. Ja. Lång och stor och stark ska nicka undan bollar från eget straffområde.
2: Och England går ner på en fembackslinje och han går in en utav dem där som vänster inneback.
1: Dan Burn kommer in istället då också för tvåmålsskytten Jude Bellingham. Dan Burn från Newcastle. Det sker i den 111 minuten. Vi ska spela till den 120 minuten. Sen är det slut. Plus då eventuellt tilläggstid på den andra förlängningskvarten. Sander Berge spelar vidare ut på högerkanten för Norge till så småningom Östergård på vänsterkanten. Kan rulla rakt fram till Ödegård. Spelar in i mittcirkeln till Ajer istället till Berge. Ge Ödegård bollen nu då så att det kan hända något. Sander Berge driver istället själv. Lämna i sidan, så ja. Till Ödegård. Där kommer lyftet djupligt till Strand Larsen. Nickas undan av Dan Burn. Nyss inbytt ut på högerkanten. Undan av Reece James och vidare. Undan av engelsmän framåt i banan Bukayo Saka. Till Ödegård som kommer med ett nytt lyft mot offensivt straffområde. Nej, spelar längs marken istället till Berg. Bakåt ut så småningom på vänsterkanten till Losa. Där är fint tänkt, men då är Reece James en vulkan. En lycklig vulkan som är stenhård och bara står i vägen och får med sig inkastet. Viktigt att vara fysiskt stark såklart. 112 minuter spelade. Norge 1, England 2. 8 minuter kvar. Sander Berge har jättekramp, får ändå loss bollen på offensiv planhalva, men långt ifrån mål. Och Ståle Solbacken in och säger till någon: Sander, du orkar titta på Ödegård. Ja, ja, säger Berge, jag ska väl det då. Jag är ju inte någon Ödegård. Nej, för det är ingen. Ödegård driver nu bollen till lilla kosmos på högerkanten. Passning ut till Pedersen, har Bob med sig, går själv åt inuti banan. Skapar jätteyta för Ajer. Ajer kliver framåt, rullar bollen, kan lägga ut på högerkanten. Där kommer lyftet ut till Oscar Bob. Bollen landar så fint vid hans vänsterfot. De trivs så bra tillsammans. Snart ska de äta syltmackor och gunga hammock, Oscar Bob och bollen. Bakåt till Pedersen, in centralt till Ödegård. 113 minuten. England leder med 2-1 mot Norge på väg ut ur fotbolls-VM. Ska det verkligen hända? Ska sagan få ett sånt olyckligt slut? Norge nu på vänsterkanten. Berge lyfter in i straffområdet. Där är ju ganska god rörelse och tre stycken norrmän. Dock ingen Haaland som är utbytt istället Strand Larsen. Ut med bollen på högerkanten. Tålmodigt spel av Norge. Tröttar ut engelsmännen. Där kommer lyftet in i straffområdet. Där nickar engelsmän undan till Berge som vinklar ut på vänsterkanten till Nosa som kommer med god fart. In i straffområdet. Söker ett skottläge på täckande ben och fötter och ut i hörna för Norge.
2: Nu har man i sitt läge här att trycka in lite folk i straffområdet och försöka och få med sig ett mål.
1: Pratar jag väldigt långsamt?
2: Nej, det tycker jag inte. Nej, okay. Du tycker du pratar ganska snabbt.
1: Okej, okay, ja.
2: Det blir också, man blir lite...
1: Man är i sin egen bubbla på något sätt, eller hur?
2: Ja, men det är man absolut. Och liksom också värmen påverkar när man ska sitta och prata hela tiden.
1: 114 minuten, Martin Ödegård ska slå hörna för Norge. Svirr, svirr, svala. Här kommer bollen genom luften, inåtskruvad, nickas av engelsmän undan till skottläge. Bob skjuter över! Engelsmännen jublar och skriker. Åh, hur bra det där var i ansiktet på Bob. Och det är ju dystert så att det räcker. Det är inspark för England. Och domare Turpin säger till målvakten Pickford att nu får du sätta lite fart ändå. Det är B-gubbetakter och slarva bort tid på den, det här viset.
2: Den tar ju på en spelare i England. Konstigt att de inte är på det. Den tar såklart på en försvarare i England.
1: Snabbt inslagen inspark av Pickford tar som hand av det norska laget utanför eget straffområde, men nu är det 80 meter till motståndarmålet. Och trippa på nu då, trim, tram, trum. Ödegård kan lägga ut bollen på vänsterkanten. Vad pekar du på?
2: Nej, kommer någon som springer in på planen?
1: Nej, men det var väl ändå någon som hade med
2: norsk. Var det någon som har lämnat någonting kanske? Ja. Ja, det kanske var en ledare.
1: Ja, en norsk ledare. Sätter på bänken, säger fjärdedomaren. Det var ingen fara, Johan. Skott från långt håll. Nej, Norge lyfter in i straffområdet. Strand Larsen får bollen på sig. Nosa kan hålla den i spel, men får den på sig i sin tur. Och sen så då, därmed så är det via Rhys James insats där, inspark för England. När det är spelat 115 minuter och Norge är på väg ut ur fotbolls-VM och Patrik Berg springer och hämtar bollen till Pickford så att han ska lägga upp den och sätta igång spelet. Domaren har även i luften, räknar 4, 3. Där klipper Pickford till bollen och så blev det då inte någon bestraffning för det. I duellen går Harry Kane in med utspärrade armar mot två norrmän. England vinner bollen, Norge tar tillbaka den. Jättebra. Patrik Berg vid mittlinjen gör en tunnel. Vilken tunnel på Rodgers och plöjs sedan ner i marken. Som vilken sättpotatis på våren i Skåne som helst. Och det är frispark för Norge vid mittcirkeln. Vilken tunnel han gjorde där på Morgan Rodgers. Såg du?
2: Ja, jättefint.
1: Frispark Norge med 4,5 minut kvar att spela. 2-1 till England, Norge på väg ut ur mästerskapet. Nu måste någonting ske. Nosa på högerkanten, kapas av James. Frispark mitt på offensiv planhalva, långt ut vid långlinjen. Hitta kraften, hitta modet. Hitta nu stunsen och studset Norge i rött och blått. England i helvitt med röda och blå inslag försvarar sig med näbbar och allt. I Miami i 33 grader värme. Och på läktarna står de norska supportrarna och förtvivlar och tänker, ska det verkligen? Är det, ja, kanske. Ja. 4 minuter kvar att spela. Frispark Norge, mitt på planhalvan, ute vid långlinjen. Ödegård förstås, Martin Ödegård, den utmärkte. Där bollen in i straffområdet, målvakten kommer ut. Missar den, går omkull, spelet går vidare. Han blir liggande, då blåser domaren.
2: Nej, Norge kan skjuta från långt håll.
1: Varför då?
2: Han hoppar ju in i sin egna spelare ju.
1: Och då skäller Ajer på domaren och får ett gult kort. Och det där är dålig kommunikation, Turpin. Du måste kunna ta det. Det där är ju en märklig situation.
2: Det är ju Pickford som springer in i sin egna spelare ju.
1: Ja, och blir liggande. Vad hade hänt om Norge hade gjort mål?
2: Ja, och det är ingen huvudskada överhuvudtaget. Så jag förstår
1: ingen
2: inte det.
1: Ingen norman i närheten av situationen.
2: Ja, ja. Men domaren väljer att blåsa av. Det kanske man måste göra om målvakten ligger ner.
1: Kanske det. Kristoffer Ajer blir varnad och Pickford, han hade inte fått plats som fjärde reserv i den sämsta pjäsen i West End överhuvudtaget. För han är ju hur frisk som helst. Nu reser han sig upp och ska sätta igång spelet och Patrik Berg springer och hämtar bollen och ger till domaren. Det ska ju rimligtvis Norge ha i läget där de blev avblåsta och sköt mot mål, va?
2: Ja,
1: det är det som kommer att ske också.
2: Ja, absolut.
1: Det är 2-1 till England mot Norge och just nu is Norway going home. För det är bara minuter kvar, enstaka minuter kvar av den sista förlängningskvarten. Norge måste göra mål, hitta idéer, hitta infall. Här kommer Nosa på vänsterkanten, 118 minuten är det. Går inåt i banan, förbi James, bakåt till Berge. James undan, får inkast med sig märkligt nog. Nej, och nu ska inte jag döma i varenda läge här, förlåt.
2: Jag tyckte det var helt rätt. Den tar på Nosa när han slår ut den. Så domaren gör fel emellanåt, men inte alltid.
1: Precis. Det kan man ju faktiskt utgå ifrån. Norge tar hand om bollen efter det inkastet som kastades. Och här kommer Nosa på högerkanten. Spelar in till Strand Larsen som lägger tillbaka till Nosa. Tyvärr når han inte bollen. Måste hämta den nere vid kortlinjen. Gör det. Antonio Nosa lägger uppåt mot så småningom en avblåsning för offside. Frispark England i den 119:e minuten. Det är inte en spelare på planen som inte har kramp förutom Patrik Berg och Martin Ödegård. Patrik Berg springer alltid och hämtar bollen efter varje avblåsning och ger den till engelsmän så att de ska sätta igång spelet snabbt. Det är 2-1 till England mot Norge. England just nu vidare till semifinal mot antingen Argentina eller Schweiz. Deras kvartsfinal börjar ju när som helst.
2: Ja, det stämmer, men fortfarande, man vill ju att Norge ska kunna få en liten chans till bara att försöka göra det där målet.
1: Nickduell på offensiv planhalva slutar med att Harry Kane lägger sig ner och tar sig för huvudet efter att ha varit uppe i duell med Ajer. Aj, vad ont han fick, Harry Kane. Domaren går fram till Kane och säger, jag såg det där, du fick inte ens någon smäll mot huvudet, simulant. Ajer står där och skrattar i närheten och det är nog faktiskt så att domaren har rätt, för han reser sig upp, Harry Kane, och så kommer bollen så småningom till nästan ett friläge för Eberici för England på vänsterkanten i den 120:e minuten, sista ordinarie minuten. England håller bollen för han gick inte i offensiv riktning, spelar hem till backlinjen istället till Dan Burn, inhopparen, hem till målvakten Pickford. 120:e minuten, han vinklar ut den till John Stones, den gamle mittbacken som håller den i spel, får inte fram den i djupled för där bryter Aursnes. Hans djupledsboll mot Oscar Bobby för Brant. Burn nickar undan, Bobka måste hämta den, måste vinna den löpbällen, vinner inte löpbällen för Jed Spence gör det och han får istället via Bobby ut bollen över långlinjen till inkast för England på vänsterkanten, nära, nära mittlinjen. Snart har all tid tagit slut. Nu kommer besked om eventuell tilläggstid. Domaren skickar upp beskedet att det är 2 tilläggsminuter. 2 minuter från och med nu har Norge på sig att få in ett kvitteringsmål mot England. 2 minuter, annars är Norge ute ur fotbolls-VM. Här kommer Rodgers för England på vänsterkanten utanför Norges straffområde. 3 stycken, 2 stycken, 1 styck norrman kvar. Han är ner mot hörnflaggan. Vill få tiden att gå, få bollen över långlinjen och då måste det vara inkast för Norge, ja. I höjd med eget straffområde. De har ett anfall kvar. De har ett anfall kvar, Johan.
2: Ja, det hoppas vi för Norge, men just nu så ser det tungt ut för dem.
1: Och så får Ajer riktigt sån här bananträff på bollen och skickar ut den till inkast för England uppe vid mittlinjen. Varenda spelare på planen är helt utmattad. Det är en sån prövning, det är en sån utmattnings... idé.
2: Ja, nej, men det är inte lätt för dem där ute heller liksom att... försöka skapa någonting när England går upp ganska högt och sätter press på dem och är, ja, men gör det bra.
1: England kan nu hämta bollen hos målvakten Pickford utanför straffområdet. Han skickar den långt in på för sig planhalva. Då är det en minut kvar och Ajer vinner nickduell mot Eberici. Bollen till Berg, till Ajer, hem till så småningom Aursnes. Men dynga nu då, chansen. Tiden är ju slut snart. Till Ödegård förstås. Ödegård dyngar från egen planhalva. Lyftet är lite för kort. Harry Kane nickar undan vid mittcirkeln nästan. Till Eberici som sparkas ner av Ödegård, reser sig upp och så kommer Ajer och tar bollen för Norge. Här är sista möjligheten, 30 sekunder kvar, nosa på vänsterkanten, Ajer följer med, onosa mot straffområdet, skickar den till Bob, Bob tar emot, får bli av med bollen mot Eberici som drar den in på norsk planhalva. Norge vill ha frispark, får inte det. Då är det här nog kört för Norge. 13 sekunder kvar, här kommer Nyland, målvakten, med en lång boll i offensiv riktning, nickas undan av Harry Kane, av Dan Burn. Taktiken lyckades, den långa mittbacken nickar ut en inkast för Norge vid mittlinjen. Då har domaren inte dömt frispark, men han säger kasta inkastet. 2 tilläggsminuter har gått, det ska vara slut. Här kommer det sista norska lyftet.

0: Det är en knuff från Haaland. Men går man tillbaka och tittar på de tv-bilderna, det är klart att se den behandlingen Erling Braut Haaland har med armar och ben i rygg under stora delar av match. Så är det en viss reciprocitet, om man säger så. Och det är klart det är bittert att få ett sådant mål annullerat och bortdömd. Och konstatera att Norge helt och hållet spelmässigt hävdar sig på linje med England genom den här matchen, men att man ändå går av planen efter extra tid som förlorare. Det är just här och nu när jag står och tittar på solnedgången, är det väl ändå i mittra Norge rätt tungt.
1: Men det känns som att det låter på det som att det är en bitter eftersmak, att ja, det var domslut som kunde gått på ett annat sätt.
0: Jo, men det tycker jag är en stora delar av matchen, och om det ändå är så att den här bollen har tagit på en vajer, så är det klart en skandal av enorma proportioner. Jag tycker också det är tydligt även i tv-bilderna att Jordan Pickford, Englands målvakt, går och pratar med Martin Ødegaard med en tydlig hand framför ansiktet. Det har vi ju sett exempel på tidigare i mästerskapet, att det är någonting man ger rött kort för. Ska man vara konsekvent i att varummet ska användas, så får man väl använda det till punkt och pricka, kan jag tycka. Men som sagt, det är lätt att vara bitter efter en sån match, det är jag. Absolut, men man ser ju ett exempel på att man väljer att använda VAR så pass aktivt och använda regelboken. Då kan man väl ändå tycka att den borde användas hela vägen ut. Jag tycker det finns flera sådana exempel under den här matchen. Sen får vi kanske vänta lite tills vi får facit och om den här bollen egentligen har tagit på den här vajern. Men jag har svårt att se, när man ser reaktionen från norska bänken, att det inte ska vara fallet. Det framstår väldigt, väldigt konstigt.
1: Just när det gäller att täcka munnen, så måste det också vara en konfrontativ situation. Alltså det är inte förbjudet att täcka munnen helt och hållet, utan det måste vara att det kan vara en konfrontativ situation. Så just den detaljen kanske inte var så farlig i det här sammanhanget. Men du...
0: Nej, det framstår inte som en trevlig ordväxling, kan man säga, mellan Ødegaard där och Pickford i slutminuterna. Men det är klart, det är starka känslor på plan, kan man konstatera för mig här med, att det har varit igenom den här matchen och genom det här VM:et rätt starka känslor. Jag tror nog när man vaknar imorgon, både för min egen del och för hela landets del, att man ändå på det stora hela såklart är extremt nöjd och stolt över det här norska landslaget har åstadkommit. Men jag tycker ändå man får tillåta sig efter en sådan nära förlust mot England och ändå stanna lite i känslan av att gud vad det var nära, men inte hela vägen för Norges del idag.
1: Avslutningsvis, hur pass förvånad blev du när Erling Haaland bytte ut sig själv? Kändes det som att där försvann hoppet?
0: Nej, men jag tycker ändå om man ser både vad Braut Haaland men också vad Alexander Sørloth åstadkommer framåt idag för Norges del, så är det klart det är svårt att kritisera en Haaland med det han har gjort under det här mästerskapet, men det ser ju oerhört tungt ut för båda de två storanfallarna. Sørloth kommer ju också så småningom av där i andra halvlek och Braut Haaland senaste 25 minuterna så ser han ju blytung ut. Sen vet man ju att han kan skapa någonting ur intet, men det är klart Ståle Solbakken får väl försöka kasta in det han har. Strand Larsen har ju också presterat både för klubb och för landslag tidigare, men det är klart det tar ju bort ett element för Norge. Man kan inte spela upp på två långa, tunga anfallare. Det blir ett helt annat sätt man får försöka skapa chanser på, och det är klart det känns bra mycket svårare i slutminuterna av den här extra tiden när det inte finns ett sånt fyrtorn där framme för Norge. Men det är klart det är svårt att kritisera Haaland efter det här VM:et. Han har ju presterat i bötter och spann, för att använda ett bra norsk begrepp. Men det var helt enkelt tomt i bensintanken för Haaland mot slutet, såg det ut som, tyckte jag.
1: Tack för att du var med oss, Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots reporter på plats i Norge. Den norska VM-sagan är slut. England vann kvartsfinalen med 2-1.
2: Och jag vill inte strö salt i de norska fotbollsåren, men vi kan ju också notera att en svit har brutits i och med den här matchen. Erling Braut Haaland hade gjort mål i 14 raka matcher för sitt Norge. Dessutom gjort 27 mål under de här 14 matcherna. Idag blev det inget mål och Haaland får försöka bygga en ny svit så småningom efter att känslorna efter det här VM:et har lagt sig för norsk del.
1: Vi ska strax runda av Norge-England-matchen och höra höjdpunkter från den. Men först Sigge Sanner, som om knappa timmen då ska göra den avslutande kvartsfinalen, Argentina mot Schweiz. Vi ska få fram ett motstånd till England.
3: Ja, men vaken nu så är det ingen idé att gå och lägga sig, eftersom att det är mindre än en timme kvar till avspark i Kansas. Den allra sista kvartsfinalen mellan regerande världsmästarna Argentina